I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.

0: aspetto qui.
1: Radio koji s tobom živi.
2: Tobom živi.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal, prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: S prvim danom rujna počela je nova pedagoška godina, a svoja vrata ponovno su otvorili i objekti dječjeg vrtića Trtinčica. Početak nove godine prilika je za provjeru kako je protekao upis djece, imali dovoljno odgojiteljica i ostalih djelatnika, te što je tijekom ljetnih mjeseci napravljeno kako bi uvjeti za djecu i zaposlenike bili što bolji. O svemu tome razgovarali smo s ravnateljicom dječjeg vrtića Trtinčica Ivanom Koščak. Prema riječima ravnateljice, prvi dani nove pedagoške godine protekli su uobičajeno, uz prilagodbu djece koja su prvi put krenula u vrtić, ali i organizaciju rada u svim skupinama. Posebno je važno pitanje upisa, odnosno jesu li sva djeca koja su ostvarila pravo na upis dobila svoje mjesto u matičnom i područnim objektima dječjeg vrtića Trtinčica.
2: Evo sad i s tim se možemo jako pohvaliti. Kad imamo dva gradska vrtića, nismo imali nikakvu problematiku. Sva djeca su primljena u dječji vrtić Trtinčica, upisali smo 115 nove djece, tako da smo definitivno uspjeli odgovoriti na sve iskazane potrebe roditelja za smještajem. Imali smo i naknadne upise. Na onim prvim proljetnim upisima nam je upisano 108 djece. Imali smo još otvorenih 8 mjesta, tako da smo i to popunili. Čak smo uz ove smještene kapacitete roditelja s područja grada upisali i onu djecu možda iz okolnih općina, koji sufinanciraju boravak u vrtiću, tako evo i za njih se našlo mjesta, tako da svi su upisani u sve objekte.
1: Kada je riječ o zaposlenicima, vrtić je svoju novu pedagošku godinu dočekao s kadrom potrebnim za organizaciju rada i kvalitetno provođenje programa. Interes roditelja za upis djece u vrtić također je jedno od pitanja koje svake godine privlači pozornost. Broj upisane djece pokazuje kakve su potrebe obitelji na području na kojem Trtinčica djeluje.
2: Pa ono što smo primijetili, blago povećanje kod upisa djece, javljaju nam se dosta obitelji koji se vraćaju u Koprivnicu iz inozemstva. I oni su nam se dosta javili sad i na naknadnim upisima, tako da imamo tu jednu laganu brojku povećanja. I ono što je od ove godine isto bilo možda malo specifično, imamo dosta veliki interes za Montessori program, pogotovo ovaj jaslički Montessori, tako da smo zbog smještenih kapaciteta i proširili broj Montessori skupina, imali smo ih 3, a od ove pedagoške godine imamo 4, upravo zbog velikog interesa roditelja za Montessori program, te nam je tu objekt Crven kapica u kampusu prenamijenjen, ta još jedna soba koja nije bila Montessori soba, mi smo dodatno povećali kapacitete za Montessori. Mislim da je to velik taj interes roditelja, je i potvrda kvalitete programa i drago nam je da raste interes za programe, tako da ćemo dalje to pratiti i unaprijediti ukoliko bude potrebno i iduće pedagoške godine. Tako da tu nam je neka mala novost da imamo veći broj roditelja zainteresiranih za Montessori i veći broj povratnika.
1: Osim upisa i organizacije rada, tijekom ljetnih mjeseci posebna se pažnja posvećuje uređenju i održavanju vrtićkih prostora. U Trtinčici su tako tijekom ljeta provedeni radovi i ulaganja u pojedine objekte s ciljem poboljšanja uvjeta za boravak djece i rada zaposlenika. Nova pedagoška godina tako je započela, a pred djecom, roditeljima i djelatnicima vrtića još je jedna godina ispunjena svakodnevnim aktivnostima, učenjem, igrom i druženjem.
0: Informativni portal, prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za pomoćnika u nastavi. Nastava počinje 5. listopada 2026. godine. Informacije i prijave na broj telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106, 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. Novi rukometni spektakl u Koprivnici. Rukometašice Podravke ove subote 19. rujna od 18 sati očekuje treće kolo EHF Lige prvakinja, u kojem će snage odmjeriti protiv ekipe Meca, prvakinja Europe. Karte za pravu rukometnu poslasticu možete preuzeti u pivnici Kraluš, kafe baru Stefano i hotelu Podravina. Dođite glasno podržati Podravkašice u zahtjevnoj europskoj utakmici. Vidimo se u dvorani ove subote, dok srce kuca.
3: Dok srce kuca mi u grudima.
4: Najslušanije jutro u gradu

0: Nico Santos i Number One, 6 sati i 30 minuta. Stiže još jedna županijska skupština.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Obrazovanje, zdravstvo, gospodarstvo, poljoprivreda i turizam neke su od glavnih tema o kojima je župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić govorio na konferenciji za medije uoči 8. sjednice županijske skupštine sazvane za 24. rujna. Na sjednici će se među ostalim raspravljati o izvješću o izvršenju proračuna za prvih 6 mjeseci godine te o izvješću rada župana u istom razdoblju.
2: Tu smo da rješavamo probleme, tu smo da sve izazove koje dođu pred nas rješavamo, za neke stvari imamo rješenje, za neke stvari se radi kontrola štete. To je modus operandi po kojem radimo, mislim da stvari idu u dobrom smjeru.
0: Više u današnjim vijestima. Ostanite uz radio.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Alkoholni ocat 1 litra 69 centi, suncokretovo ulje 1 litra euro i 49 centi i sočna nektarina kilogram 1 euro i 59 centi.
1: Bazeni Cerine slave svoj 20. rođendan. Već 20 godina s vama stvaraju trenutke ispunjene plivanjem, druženjem i lijepim uspomenama. Velika rođendanska proslava počinje u subotu 19. rujna u 19 sati kinom na vodi. U 20.30 sjedi veliko iznenađenje koje priprema Podravka, a od 21 sat do ponoći noćno kupanje uz DJ-a Limea. Tijekom večeri sjedi posebno izvlačenje 20 nagrada za 20 godina, u kojem će 20 najsretnijih posjetitelja osvojiti vrijedne rođendanske nagrade. U nedjelju 20. rujna posjetitelj očekuje 20% popusta na sve usluge. Dođite i budite dio velikog slavlja.
2: Neka vaše dijete postane dio najbolje škole rukometa u Hrvatskoj. U prošloj sezoni mlade ekipe rukometnog kluba Podravka na državnim završnicima su osvojile 2 zlata i 1 broncu, što potvrđuje status najuspješnije škole rukometa. Upravo sada traju upisi za djevojčice rođene 2019. i 20. godine, zatim upisi za djevojčice rođene 2017. i 18. te upisi za djevojčice rođene

0: Stacey Abrams i Dance of True za kraj sata. Vremenska prognoza, danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali bit će i nestabilno, moguće su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Prije podne još mjestimice magla, vjetar na kopnu uglavnom slab, a najviša dnevna temperatura oko 23 Celzijeva stupnja. Toliko.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
3: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim merodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Ušparaj u Šparu uz S-Budget diskontne cijene. Svježi postni sir 500 grama, euro 69. Čajni kolutići 800 grama, 2 euro 59. Svaki tjedan Ušparaj u Šparu.
5: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
6: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis. Najbrža istina.
7: Sedam je sati. Sastao se znanstveni savjet dvije metode uklanjanja otpada u Gospiću najpraktičnije. O situaciji u Gospiću raspravljalo se i u Europskom parlamentu. Započinje posljednje kolo HNL-a prije trotjedne reprezentativne pauze.
5: Vijesti Medija servisa.
7: Ja sam Barbara Kraškedmenec. Dobro jutro. Analiza hrane s područja Gospića učinjena krajem kolovoza pokazala je da nema kontaminacije otpadom ilegalno odloženim na području bivšeg kompleksa PPK Velebit. Uz ove analizu su napravile i sanitarna i poljoprivredna inspekcija. Svi uzeti uzorci sukladni su u pogledu parametara PFAS i parametara teški metali, priopćio je Državni inspektorat. Sastao se i znanstveni savjet te predložio 4 metode za uklanjanje otpada, od kojih su dvije najpraktičnije, rekao je rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić.
8: Jedna varijanta je znači da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan znači granica Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji, upravo kad govorimo o lokaciji Gospića, na potpuno zatvorenim platformama.
7: Ovome dodajmo da je izrečenim nezadovoljna inicijativa Gospić je naš dom, te poručuju da savjet nije dao odgovore na niz pitanja. A ova tema stigla je i do Europskog parlamenta. Gordan Bosanac iz redova Možemo i HDZ-ova Nikolina Brnjac.
9: Budući da nacionalna vlada mjesecima ne uspijeva riješiti ovaj ekocid u šengenskom prostoru, pozivam komisiju da prati ovaj slučaj. Gospić i Hrvatska neće biti smetlište Europske unije.
10: Hrvatska vlada i nadležne institucije poduzimaju sve potrebne korake. Pokrenut je postupak sanacije. Pokrenute su istrage, a krivci će biti kažnjeni.
5: Media servis. Vijesti.
7: 17. godinu zaredom Krapinsko-zagorska županija u Zagrebu organizira manifestaciju 100% Zagorsko, koja će Zagrepčanima i gostima Zagreba pružiti priliku da na jednom mjestu upoznaju bogatstvo zagorske poljoprivredne proizvodnje, tradicijskih obrta, domaćih proizvoda i turističke ponude.
11: Manifestacija 100% Zagorsko u Zagrebu održava se danas i sutra na Europskom trgu u ulici Augusta Cesarca i Staroj Vlaškoj, gdje će se predstaviti 38 izlagača s područja Krapinsko-zagorske županije, koji će kroz svoju raznovrsnu ponudu nastojati povezati povezati zagorsku tradiciju i suvremenu proizvodnju s urbanom publikom, kaže župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar.
12: Mi se trudimo da jedanput godišnje kroz 100% zagorsko prezentiramo prije svega našu turističku gastrojenu ponudu kroz naše toplice, hotele, OPG-ove, privatni smještaje, a nakon toga naravno i naše proizvode, što poljoprivredne, a što proizvode koje rade naši obrtnici.
11: Posjetitelji će moći kušati i kupiti visoko kvalitetna zagorska bučina ulja i proizvode od buče, med i pčelinje proizvode, vina, sireve, suhomesnate proizvode, mlince, zagorske štrukle, svježe voće i povrće, zimnicu, sokove i tradicijske drvene igračke koje se nalaze pod zaštitom UNESCO-a, a manifestacija je ujedno i prilika za upoznavanje s turističkom ponudom Krapinsko-zagorske županije.
12: Vjerujem da ćemo ponovno dašak Zagorja kroz okuse, mirise, kroz naše proizvode prezentirati Zagrepčankama i Zagrepčanima i njihovim gostima i vjerujem da će se ponovno onako stvoriti jedna sjajna atmosfera koja će vladati i danas i sutra u čitav dan na Europskom trgu.
11: Program manifestacije 100% Zagorsko u Zagrebu počinje danas u 8 i traje do 22 sata, dok sutra posjetitelji u zagorskoj ponudi u srcu Zagreba mogu uživati od 8 do 20 sati. Za Medija Servis, Gordana Tepuš, Radio Kaj.
1: Sport.
13: U nastavku domaćeg prvenstva nogometaši Slaven Belupa u 8. kolu na gostovanju u Velikoj Gorici igraju protiv Rudeša. Domaći uoči trotjedne prvenstvene pauze žele prekinuti niz poraza, a gosti ponoviti dobru igru iz prošlog kola protiv Hajduka. Trener Slavena Silvio Čabraja.
14: Krucijalno bi bilo se vratiti sa bodovima nazad u Koprivnicu. Nažalost nismo u Splitu se vratili niti sa bodom. Ovo nam je stvarno jedna od ključnih utakmica u ovom trenutku ove sezone i da ćemo sve od sebe da se probamo vratiti nazad u Koprivnicu sa 3 boda.
13: Dvoboja na rasporedu u 20 sati. U nastavku kola u subotu će u 17 sati snage odmjeriti 3. Varaždin i 2. Osijek, dok od 20 sati na Travnjak izlaze 6. Istra i posljednja Gorica. U nedjelju će kolo zaključiti 5. Rijeka i 1. Hajduk, te 4. Dinamo i 7. Lokomotiva. Hrvatska teniska reprezentacija priprema se za dvoboj s Njemačkom u Davis Cupu u Haleu. U nedjelju se prvo igraju parovi. Naši tenisači Nikola Mektić i Mate Pavić snage bi trebali odmjeriti s domaćim Kravicom i Pucom. U oči meča Pavić je poručio.
15: Stalno su u vrhu, igrali su par finala Grand Slamova. Nema nekog tu osjetnog favorita.
13: Izvlačenje parova na rasporedu je u 13 sati, a turnir počinje sutra s 2 pojedinačna meča. U novoj epizodi podcasta Karijera u retrovizoru Milan Stjelja ugostio je hrvatskog nogometnog reprezentativca Dejana Lovrena.
16: Krenuo sam ti kao napadač.
17: Normalno.
16: Onda u jednom trenutku bio nešto golman.
17: Jesi?
16: A da. A gle, na šta tražio sam se.
17: Da.
16: Pa puno. Ljudi, ali da sam imao samopouzdanje, imao sam. Mm-hmm. Na šta, jer sam se vidio na svakoj poziciji. Ali vjeruj mi, znači vjeruj mi da sam se vidio na svakoj poziciji. I nešto onda ušao vezni red i na kraju gospodin Željko Adžić, trener onda pionira koji me doveo u Dinamo, rekao mali, ti si ipak za obrambenog.
13: Cijelu epizodu možete pogledati na YouTube kanalu Medija Servisa i Karijere u retrovizoru. Za Medija Servis, Petra Petrlić.
1: Slušali ste vijesti Medija Servisa. Peri je trčao za nas. Sada je red na nama da završimo ono što je započeo. Pridružite se humanitarnoj trci Terry Fox Run 20. rujna na Jarunu od 14 sati i podržite borbu protiv raka dolaskom, kupnjom majice ili donacijom. Potražite više na Facebooku i Instagramu Terry Fox Croatia.
18: PBZ Info.
19: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 31 000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
18: Privredna banka Zagreb.
17: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard, u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays, provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist šeste generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
20: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
21: Dubrovnik 24, Šibenik 19, Slavonski Brod mjeri 16, Osijek 15, Gospić je na 17, Bjelovar 13, Sisak 12, dok je u Zagrebu i Daruvaru 11 stupnjeva, a u Varaždinu tek 9. Promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima, ali nestabilno. Mjestimice kiša na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar na kopnu uglavnom slab, na moru umjereno jugo i južni vjetar, prolazno u okretanju na buru i sjeverozapadnjak, a uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 26 na jugu i do 29 stupnjeva.
20: Media servis. Najbrža istina.
18: Radio koji s tobom živi.
22: Tobom živi.

0: Heart. 7 sati 30 je minuta. Dobro vam jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Novi evropski dvoboj na rasporedu je ove subote 19. rujna od 18 sati u Bepovoj dvorani. U sklopu trećeg kola EHF Lige prvakinja u Koprivnicu stiže Metz, aktualne evropske prvakinje. Nakon čvrstog otpora koji su Podravkašice pružile Džeru i Odenseu na otvaranju nove sezone najelitnijeg evropskog klubskog natjecanja, vrijeme je za još jednu itekako zahtjevnu utakmicu koju je najavio trener Ivica Obrvane.
2: Vjerojatno, najspremnija ekipa što se tiče fizike trkačkog dijela. Čeka nas strašno zahtjevna utakmica. Pripremamo se na zadnje dvije, a znamo da su pobjedile Bistricu prvaka Rumunjske koja ima 15 rankinja, 15 razlike. Iznimno zahtjevna utakmica. Veselimo se toj utakmici, veselimo se s onim kako ćemo se mi pripremiti, kako ćemo odgovoriti za ovaj atomski rukomet, upravo tako rečeno, atomski rukomet koji u ovom trenutku igra Metz.
0: Biće to tekma i pol, možete ju pogledati dakle u subotu u 18 sati u Bepovoj dvorani uz izravan prijenos na Areni Sport 3.
1: Ovo je Drava Plus.

0: pokroviteljstvo emisije donosi ti Podravka. Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak, Čarda 6 Koprivnica, telefon 048 647 902.
2: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo Zvijezda i KTC.
0: Najslušanije jutro u gradu

ovo su bili Psihomoda Pop i Volim samo sebe. 7 sati i 51 minuta. Magla mjestimice vrlo gusta smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Ne znam kako vam je danas plan, da li planirate gdje putovati ili ne, ali čisto da znate, kolnice su mokre ili vlažni i skliski na područjima gdje ima magle. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a kolone i zastoji mogući su na dionicama cesta gdje traju radovi. Na pojedinim dionicama cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji ili radovi košnje zbog kojih se vozi jednim trakom, pa vozače evo molimo za strpljenje i upozoravamo ih da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenje brzine. Nemojte zaboraviti ni ograničenje brzine od 40 km na sat u zonama škola i vrtića. Moramo spomenuti i da zbog održavanja asfaltnog kolnika na državnoj cesti između Gola i Drnja vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Radovi će potrajati skroz tamo do 18. prosinca, izvodit će se svaki dan, pa eto malo prepazite i to je to. Sad u ovom trenutku što mi znamo, naravno ako vi znate više, ako naletite na kakvu frku, javite nam se putem društvenih mreža, natipkajte nam što se događa kako bismo mogli naravno obavijestiti i ostale vozače. Kol

0: bila Beyoncé za kraj sata. Vrijeme, danas sunčano jutro trenutno u Podravini, evo danas se da će tako ostati cijeli dan, međutim bit će i oblačnog vremena, mjestimice moguća i kiša, čak i neki pljusak danas. Vjetar većinom slab, maksimalna dnevna temperatura oko 22-23, maksimalac.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 8 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Barbara Kraškadmenec. Dobro jutro. Prema neslužbenim informacijama, od idućeg tjedna čeka nas veliko poskupljenje dizela. Prema pisanju portala Dnevnik.hr, cijena eurodizela skočit će za 11 centi i to s trenutnih euro i 85 na euro i 96 centi. Očekuje se da će poskupiti plavi dizel, čija bi cijena s euro i 40 mogla porasti na euro i 51 cent. Točnu cijenu saznaćemo u ponedjeljak nakon odluke vlade. Vijest stiže nakon što je Saudijska Arabija smanjila dotok nafte na europska tržišta zbog napada na naftovod prema Crvenom moru, a o geopolitičkim previranjima i utjecajima na hrvatsko tržište energenata. Razgovaralo se na konferenciji Energreen. Moglo se čuti da Hrvatska uvozi oko 60% energije, a njena cijena će uvijek ovisiti o globalnim poremećajima. Predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić napomenuo je i da su pred građanima uskoro veći računi za plin.
3: To je već najavljeno da će otprilike cijena plina za kućanstva skupiti 7 do 8% u sljedećoj ogrjevnoj sezoni, što znači od 1.10. što će se dešavati sa naftom i naftnim derivatima, to će se još vidjeti, to ovisi svakako o globalnim tržištima.
2: Hrvatski sabor prvi tjedan jesenskog zasjedanja završit će bez glasovanja, a na dnevnom redu je rasprava o zakonu koji će potvrditi konvenciju između Hrvatske i američke strane o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Konvencija je potpisana još u prosincu 2022. Ali Amerika smatrala da je odredba iz prijašnjih ugovora o načinu oslobađanja od dvostrukog oporezivanja bila povoljnija, pa je u travnju ove godine potpisan dodatni dokument. Također zastupnici će raspraviti pitanja davanja ovlasti vladi da uredbama uređuje pitanja tekuće gospodarske politike iz djelokruga sabora u razdoblju u kojem ta institucija redovito ne zasjeda ili kada je raspušten ili mu je istekao mandat. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Osijeku je 14, Zagreb mjeri 11 stupnjeva. Promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima, ali nestabilno. Mjestimice kiša na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar na kopnu uglavnom slab, na moru umjereno jugo i južni vjetar, prolazno u okretanju na buru i sjeverozapadnjak, a uz nestabilno vjetar prolazno može biti jak. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 26 na jugu i do 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Doživljavaš nasilje u vezi, braku ili obiteljskim odnosima? Strah te prijaviti, pitaš se hoće li ti vjerovati. Poznaješ osobu koja doživljava nasilje, a ne znaš kako pomoći. Uvijek postoje mogućnosti izbora i promjene. Za pomoć i podršku možete se obratiti savjetovalištu udruge HERA Križevci na broj telefona 048 271 335. Besplatno, anonimno i povjerljivo. Svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Ovaj projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Sadržaj ovog audio materijala u isključivo je odgovornosti udruge i ne odražava nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima alkoholni ocat 1 litra 69 centi, suncokretovo ulje 1 litra euro i 49 centi i sočna nektarina kilogram 1 euro i 59 centi.
2: Škola stranih jezika Arkobalena upisuje polaznike na tečajeve engleskog, njemačkog, talijanskog, španjolskog i francuskog jezika. Za djecu i odrasle. Novo, hrvatski za strance uz vaučere i pripreme za maturu. Požurite na upise. Sve informacije na www.arkobalena.hr.
4: Novi rukometni spektakl u Koprivnici. Rukometašice Podravke ove subote 19. rujna od 18 sati očekuje treće kolo EHF Lige prvakinja, u kojem će snage odmjeriti protiv ekipe Meca, prvakinja Europe. Karte za pravu rukometnu poslasticu možete preuzeti u pivnici Kraluš, kafe baru Stefano i hotelu Podravina. Dođite glasno podržati Podravkašice u zahtjevnoj europskoj utakmici. Vidimo se u dvorani ove subote, dok srce kuca.
5: Dok srce kuca mi u grudima.
6: Najslušanije jutro u gradu

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me?
1: Rescue me.
0: Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me?
1: Ovo je jutro na Dravi.
0: Would you rescue me?
2: Ovo je Drava Plus.
1: Članovi jet ski kluba Racer Koprivnica proteklog su vikenda od 11. do 13. rujna završili, odnosno nastupili u Poreču na završnim utrkama Alpe Adria jet ski sezone. Natjecanje je donijelo odlične rezultate za njihove vozače. Konkretno, Dorijan Jakopanec osvojio je prvo mjesto u klasi ski GP4, čime je sezonu Alpe Adria natjecanja završio na prvom mjestu u ukupnom poretku svoje klase. Jakopanec je završio i sezonu europskih jet ski natjecanja u konačnom poretku. Zauzeo je 4. mjesto u klasi Ski GP4 u konkurenciji 18 vozača. U listopadu ga očekuje još i svjetsko jetski natjecanje u Olbiji. Više naravno na našem portalu Drava Info.
2: Ovo je Drava Plus.
1: Kakva stvar u nastavku, Martin Garrix i Ed Sheeran u odličnoj Repeated u 8 sati i 31 minutu.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježi sir Zdenka 1 kg za 3,79 €. Deterđent Ariel 63 pranja ili kapsule 44 komada, samo 13,99 €. U dvotjednom letku tehnike i kućnih potrepština velik izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za pomoćnika u nastavi. Nastava počinje 5. listopada 2026. godine. Informacije i prijave na broj telefona 048-240-302, 048-240-307 ili 048-621-106, 048-240-302, 048-240-307 ili 048-621-106.
2: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
2: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
2: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
4: Najslušanije jutro u gradu.

i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Ovo su bili Avicii, Dan Teminski, Hey Brother za kraj sata. 9 je.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: Danas promjenjivo oblačno, ali sa sunčanim razdobljima. Biće i nestabilno, mogući su i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Uz nestabilnosti, vjetar bi prolazno mogao biti jak. Temperatura oko 23 Celzijeva stupnja. Sutra promjenjivo u prvom dijelu dana unutrašnjosti, pretežno oblačno, a kasnije ćemo vidjeti nešto više sunca. Idemo na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Još jedna internetska prijevara zabilježena je na području županije. Ovoga puta na meti prevaranata našao se 36-godišnjak koji je putem internetskog oglasnika pokušao prodati knjige. Prema informacijama policijske uprave Koprivničko-križevačke, muškarcu se tijekom rujna javila nepoznata osoba zainteresirana za kupnju. Nakon komunikacije poslala mu je poveznicu koju je 36-godišnjak otvorio. Na toj poveznici potom unio tražene podatke vezane uz banku i mobilno bankarstvo. Ubrzo nakon toga njegovog je računa skinuto nekoliko tisuća eura. Policija trenutno provodi kriminalističko istraživanje ovog slučaja. Iz policije ponovno upozoravaju građane da budu posebno oprezni prilikom kupnje i prodaje putem interneta. Sumnjive poveznice i zahtjevi za unos bankovnih podataka mogu biti znak pokušaja prijevare. Građanima se savjetuje da internetske stranice provjeravaju te da podatke ne unose putem poveznica koje su dobili elektroničkom poštom ili društvenim mrežama, već izravno na sigurnim stranicama. Također nikome ne treba slati povjerljive osobne podatke, fotografije osobnih dokumenata ili bankovnih kartica, kao ni jednokratne zaporke i druge podatke kojima se potvrđuju transakcije putem internetskog bankarstva, apeliraju iz policije. Ako građani posumnjaju da su postali žrtve internetske prijevare, slučaj mogu prijaviti policiji na 192. Koprivnička knjižnica i čitaonica Fran Galović i turistička zajednica grada Koprivnice pozivaju autore da se prijave na natječaj za jednu od važnijih hrvatskih književnih nagrada posvećenih zavičajnoj književnosti, nagradu Fran Galović. Knjižnica i čitaonica uz podršku grada Koprivnice raspisali su natječaj za književnu nagradu za 2026. godinu. Ovogodišnji natječaj donosi jasnu poruku organizatora. Traži se zavičajna književnost sa stavom. Zavičajnost se pritom ne promatra kroz prizmu nostalgije i idealizirane slike rodnog kraja, već kao prostor u kojem se odvija stvarni život. Galovićevska zavičajnost odavno je prerasla okvire nostalgične idile, poručuju organizatori. U fokusu su tako književna djela koja zavičaje promatraju kao prostor života, rasta, sukoba, identiteta, bunta, pripadanja ili bijega. Nagrada se dodjeljuje za najbolju objavljenu knjigu hrvatskih autorica i autora koja se bavi temom zavičaja. U konkurenciju ulazi isključivo prva izdanja književnih djela objavljena od 1. srpnja 2025. do 30. lipnja 2026. godine. Dobitniku, odnosno dobitnici nagrade, pripašće diploma i novčani iznos, a svečana dodjela održat će se u listopadu ove godine u sklopu festivala Fran Galović u Koprivnici. Za prijavu je potrebno poslati 4 primjerka knjige i to najkasnije do 25. rujna na adresu Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Koprivnice na Zrinskom trgu. A spomenemo i da natječaj podržava Podravsko-prigorski ogranak Društva hrvatskih književnika. Jučer je igrana 16. finala županijskog nogometnog kupa. Praktičnije rečeno, riječ je o prvom kolu kupa u Koprivničko-križevačkoj županiji. Naslov osvajača brani Radnik Križevci. Jučer su favoriti opravdali svoje uloge, osim Osvita koji je na teškom terenu u Glogovcu poražen s 3-1. Ferdinandovac je slavio u Ždali s 1-5, baš kao i borac u gostima kod Drave u Selnici Podravskoj. Miklinovec je natrpao Hrvatski Bojovnik, a Kalinovac je pobijedio Zagorec 0-2. U idućem kolu u osmini finala u Ždrijeb se priključuju Radnik Križevci, Graničar Đurđevac, Koprivnica Tehničar Tomislav Radnik, Podravac Virije, Bratstvo Kunovec i Tomislav Drnje.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

Raindrops. 9 sati i 11 minuta. Kako javlja Podravski semafor na križenju Starčevićeve, Basaričekove i Gažijeve ulice u Koprivnici privremeno ne radi. Razlog je dotrajalost postojećeg semaforskog sustava. Grad Koprivnica evo već nabavlja novi uređaj. Očekuje se da bi semafor ponovno mogao proraditi kroz 3 tjedna otprilike. Do tada se vozači, biciklisti, pješaci, romobilisti i svi ostali pozivaju na pojačan oprez pri prolasku tim križenjem i naravno maksimalna koncentracija. Uostalom, znakovi su tamo, još uvijek, jel? Ne moramo se uvijek oslanjati na semaforsku tehnologiju, ako naravno poznajemo znakove. Becky Hill i Sigala, wish you well.

0: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2,99 €, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5,29 €, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12,49 €. Robin daje više.
1: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati, a svaka dva tjedna otkrijte novu ponudu ukusnih gableca i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u grah varivu s repom i kobasicom, piletini sa žara uz meksičku rižu, musaki, svinjetini na pečki uz kašu s bukovačama, pohanom osliću i krumpiru s blitvom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma, svaki dan.
2: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
2: Baby tulipani,
3: sladoled tulipani,
2: tulipani koji mijenjaju boju,
3: zumbuli,
2: ljiljani,
3: narcise,
2: fritelarija,
3: alium.
2: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
3: Iskoristite 10% popusta na Danima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Do kraja rujna Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje više vrsta 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Dajemo ti razlog više.
6: Da ne budeš tiše.
5: Radio Drava.
7: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

0: Kauti, 9:31 minuta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Uskoro bi trebala biti raspisana javna nabava za izgradnju rotora na raskrižju Zagrebačke ulice, Varaždinske ceste i ulice Ivana Česmičkog u Koprivnici, dok je drugi rotor na obilaznici kod raskrižja prema Bjelovarskoj cesti još u fazi projektiranja. Izvijestili su nas tako iz Hrvatskih cesta i naveli da su za prvi rotor, onaj kod Podravke, izrađeni glavni projekti te ishođena pravomoćna građevinska dozvola. Zanimalo nas je i što će biti s regulacijom prometa za vrijeme izvođenja radova u Hrvatskim cestama. Rekli su da će se ona odvijati sukladno elaboratu privremene regulacije prometa za koji su ishođene suglasnosti grada Koprivnice i policijske uprave Koprivničko-Križevačke, više naravno u našim vijestima danas i na portalu Drava Info.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
3: Bazeni Cerine slave svoj 20. rođendan. Već 20 godina s vama stvaraju trenutke ispunjene plivanjem, druženjem i lijepim uspomenama. Velika rođendanska proslava počinje u subotu 19. rujna u 19 sati kinom na vodi. U 20.30 slijedi veliko iznenađenje koje priprema Podravka, a od 21 sat do ponoći noćno kupanje uz DJ-a Limea. Tijekom večeri slijedi posebno izvlačenje 20 nagrada za 20 godina, u kojem će 20 najsretnijih posjetitelja osvojiti vrijedne rođendanske nagrade. U nedjelju 20. rujna posjetitelj očekuje 20% popusta na sve usluge. Dođite i budite dio velikog slavlja.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
4: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu.
5: Ali su nam zato hitovi
4: odmah s desna.
5: Radio Drava.

49 je minuta. Nela ima problem. U nastavku ajmo ga riješiti tako što ćemo je poslušati u iduće 3 minute. Dogovoreno?

0: band zanimljivog naziva Luzeri, zajedno sam i ja, Ženera. Djelomice sunčano danas uz promjenjivo na oblaku, mjestimice moguća kiša ili pljusak, osobito prema večeri. Prije podne vidljivost ponegdje smanjena zbog sumaglice i magle. Vjetar većinom slab, maksimalna temperatura oko 24 Celzijeva stupnja.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 10 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Barbara Kraške-Dmenec, dobar dan. Sanacija 650 tona neopasnog otpada u vrećama trebala bi početi idući tjedan, kada će dvije cementare krenuti s njegovim odvozom iz Gospića. Zbog toga su za subotu najavili prosvjed građani Našica, nakon što su već prosvjedovali mještani Raše. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponovno umiruje.
3: Građanima Istre želim reći da tvrtke rade količine koje nisu uopće zahtjevne u odnosu na njihove dozvole, kapacitete, redoviti rad, da provode bez obzira na naše analize u svim svojim postupcima dodatne analize i da hrvatska vlada osim toga je preuzela i sanaciju, nositeljstvo nad sanacijom putem fonda isto tako jedne količine koja je 15 puta veća ilegalno odloženog neopasnog otpada koja se nalazi u Pazinu.
2: Nove analize, dodajmo, pokazale su da su voda i hrana s gospićkog područja ispravni za konzumaciju. U vojarni Admiral Flote Sveto Letica Barba u Splitu održat će se središnja svečanost povodom obilježavanja 35. obljetnice utemeljenja Hrvatske ratne mornarice. U Split stiže i predsjednik Zoran Milanović. Idemo u svijet. Američki predsjednik Donald Trump poručio je na društvenoj mreži Truth Social da je postignut veliki korak prema uspostavi američke vojne baze u Poljskoj. Ako do toga dođe, lokacija će biti objavljena vrlo brzo, napisao je Trump. Zasluge je pripisao odvažnom vodstvu poljskog predsjednika Karola Nawrockog, političara desnice, inače povezanog s Trumpovim pokretom MAGA. Nawrocki je poručio da je Poljska spremna nastaviti jačati obrambenu suradnju dviju zemalja. Američko izaslanstvo posjetilo je prošlog tjedna Poljsku kako bi pregledalo potencijalne lokacije za bazu. Toliko o vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Split je na 23, Rijeka 20, Osijek mjeri 18, u Zagrebu je 16 stupnjeva. Promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima, ali nestabilno. Mjestimice kiša na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar na kopnu uglavnom slab, na moru umjereno jugo i južni vjetar, prolazno u okretanju na buru i sjeverozapadnjak, a uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 26 na jugu i do 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

zona povećanja, nažalost, cijene goriva. Nakon najava da bi Hrvatska idućeg tjedna mogla dobiti najskuplji dizel u povijesti iz Ministarstva gospodarstva, danas poručuju da prema trenutačnim izračunima njegova cijena ipak ne bi trebala prijeći 2 eura po litri. Hoće li biti niža od ranije spominjanih 1 euro 96 centi, za sad ne žele prognozirati. Sve u svemu, crno nam se piše, kak mi se čini. Mislim da nam ubrzo slijedi i probijanje te psihološke granice od 2 eura po litri. Bože dragi, pa ko će to sve poplaćat? Song Killers i Nikol Marjanović, Svijet za sebe u nastavku. Ovo je Drava.

0: Prodajem bijelo grožđe, cijep miješane sorte oko 700 kg na lokaciji Koprivnica Reka. Cijena je 90 centi po kilogramu ili prema dogovoru. Za više informacija nazvati na broj 098 967 0214 098 967 0214.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
3: Neka vaše dijete postane dio najbolje škole rukometa u Hrvatskoj. U prošloj sezoni mlade ekipe rukometnog kluba Podravka na državnim završnicima su osvojile 2 zlata i 1 broncu, što potvrđuje status najuspješnije škole rukometa. Upravo sada traju upisi za djevojčice rođene 2019. i 20. godine, zatim upisi za djevojčice rođene 2017. i 18. te upisi za djevojčice rođene 2015. i 16. godine. Članarina za najmlađe igračice je besplatna. Sve detalje oko upisa i treninga možete pronaći na službenim stranicama rukometnog kluba Podravka.
4: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
5: Drava.

0: Cijeli svijet, Loco Loco, Gordo i Ranjen Sonnenveld. Pol 11 je. Vrijeme za Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Obrazovanje, zdravstvo, gospodarstvo, poljoprivreda i turizam neke su od glavnih tema o kojima je župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić govorio na jučerašnjoj konferenciji za medije uoči 8. sjednice županijske skupštine sazvane za 24. rujna. Na sjednici će se među ostalim raspravljati o izvješću o izvršenju proračuna za prvih 6 mjeseci godine te o izvješću o radu župana u istom razdoblju.
2: Tu smo da rješavamo probleme, tu smo da sve izazove koje dođu pred nas rješavamo, za neke stvari imamo rješenje, za neke stvari se radi kontrola štete. To je modus operandi po kojem radimo, mislim da stvari idu u dobrom smjeru.
0: Više u vijestima za pola sata. Budite tu!
1: Ovo je Drava Plus.

0: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
1: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
0: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
1: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Podravka zapošljava. Tražimo radnike na proizvodnim linijama i majstore održavatelje za rad u tvornicama i logistici u Koprivnici. Imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, pridružite nam se. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Javite nam se na natjecaj@podravka.hr ili 048 653 219. Ostajem doma. Biram Podravku.
3: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1 euro i 25 centi. Pašteta Gavrilović, više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Deliše 1 kg za 1 euro i 29 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
4: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježi sir Zdenka 1 kg za 3,79 eura. Deterđent Ariel 63 pranja ili kapsule 44 komada, samo 13,99 eura. U dvotjednom letku tehnike i kućnih potrepština velik izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
5: Radio Drava.

0: su bili Kygo i Parson James Stoll, The Show za kraj sata. A show od sada do 16 preuzimam ja. Silva je s vama, bog svima. A vrijeme danas malo po svom, bit će sunca, bit će oblaka, a ponegdje evo prognostičari nam najavljuju i kišu ili kakav pljusak, pogotovo kasnije prema večeri, ali naravno držimo fige da će nas kiša ipak zaobići. A vjetar će biti miran tijekom dana, a temperatura ide do ugodna 22 do 24 stupnja, trenutno smo na 19 u sunčanoj Koprivnici. 11 sati, vrijeme je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Župan Golubić osvrnuo se na mandat, otkrio što je s dvorcem Inkej i učeničkim domom, predstavio i mjere za liječnike. Više u vijestima Bojan Horvat.
2: Obrazovanje, zdravstvo, gospodarstvo, poljoprivreda i turizam neke su od glavnih tema o kojima je župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić govorio na jučerašnjoj konferenciji za medije uoči 8. sjednice županijske skupštine sazvane za 24. rujna. Na sjednici će se između ostalim raspravljati o izvješću o izvršenju proračuna za prvih 6 mjeseci ove godine te o izvješću o radu župana u istom razdoblju. Na dnevnom redu je ukupno 17 točaka. Jedna od promjena odnosi se i na sastav županijske skupštine. Ivan Sabolić stavio je svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, a temeljem odluke SDP-a za njegovu je zamjenu određen Hrvoje Brlić, otkrio je župan. Važna točka bit će i usvajanje plana upravljanja destinacijom Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2026. do 2030. godine. Golubić je istaknuo kako je županija angažirala vanjsku tvrtku koja je analizirala postojeći turistički sustav i definirala smjernice budućeg razvoja turizma. U izradi dokumenta sudjelovali su gradovi i općine te lokalne turističke zajednice kroz javno savjetovanje. Najviše pozornosti na nadolazećoj sjednici moglo bi privući izvješće o radu župana koje, kako je rekao Golubić, opsežno na više od 100 stranica. Kao jedno od najvažnijih područja rada izdvojio je obrazovanje u kojem se trenutno provodi i priprema investicijski ciklus vrijedan više od 40 milijuna eura.
3: Definitivno smo se bavili jako puno obrazovanjem, gdje imamo jako veliki investicijski ciklus, preko 40 milijuna eura, gdje smo trenutno u fazi što provedbe, što ugovaranja, što provedbe javnih nabava, što priprema za javne nabave, jako puno projekata, velike vrijednosti.
2: Među projektima je izdvojio radove na školama u Svetom Ivanu Žabnu, Podravskim Sesvetama, Rasinji, Ferdinandovcu, Drnju, Koprivničkom Ivancu, kao i novu područnu školu u Hlebinama te u Fodrovcu. U planovima su i sportske dvorane u Kalniku i Đelekovcu, dok su tijekom prvih 6 mjeseci završeni radovi na gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkoga u Križevcima. Većina projekata sufinancira se pritom sredstvima ministarstva kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, a Golubić je istaknuo kako je županija za projekte osigurala sve potrebne suglasnosti i ugovore s ministarstvom. Prema njegovim najavama, projekti bi trebali biti završeni do kraja 2027. godine.
3: Sufinanciranje koje sam spomenuo, nažalost, možda nije onoliko koliko bi htjeli očekivati. Međutim, ono iznosi otprilike nekakvih 15 milijuna eura, a pričamo o investiciji od oko 40 milijuna eura. Međutim, sve ono što možemo dobiti smo uzeli i svaki cent koji možemo dobiti za ulaganje u obrazovanje je smatramo to kao jednu jako bitnu točku našeg rada, osiguravanje adekvatnih uvjeta svima.
2: Kada je riječ o zdravstvu, Golubić je istaknuo kako je završena prva faza uređenja doma zdravlja u Križevcima, dok su preostale još dvije. Druga bi trebala biti završena do kraja 2026. a treća do kraja 2027. godine. Ukupna vrijednost investicije iznosi 8,5 milijuna eura vlastitih sredstava županije bez sufinanciranja.
3: Ulažemo ne samo u rekonstrukciju prostora, već i u kupnju nove opreme, modernih uređaja, tako da očekujemo da kvaliteta zdravstvene zaštite u Križevcima i Križevačkom Prigorju se definitivno poveća i bude bolja, a sve u svrhu kako bi građani dobili što bolju, pravovremenu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Krajem prošle godine je prijavljen projekt Pozdrav 2 vrijednosti 2,5 milijuna eura, gdje smo u prvih 6 mjeseci potpisali ugovor sa ministarstvom. Trenutno su u provedbi natječaji vezano za kupnju opreme i ugovaranje radova, 2,5 milijuna eura koji će se uložiti u naše ambulante doma zdravlja u svrhu građevinskih radova, infrastrukturnih radova. Međutim, isto tako je u kupnju moderne opreme koje će omogućiti isto tako kvalitetnu zdravstvenu zaštitu našim građanima.
2: Poseban dio mjera odnosi se na privlačenje novih i zadržavanje postojećih zdravstvenih djelatnika, za što je pripremljen financijski okvir vrijedan gotovo 1 milijun eura, naglasio je Golubić. Golubić je govorio i o potporama gospodarstvu. Kroz javne pozive i natječaje za potpore male vrijednosti objavljeno je gotovo 600 tisuća eura, a kroz projekt Startupa pomoć će tako dobiti 45 novih poduzetnika, dok će 82 prijavitelja dobiti potpore za investicije u već postojeće tvrtke. Poljoprivreda je također bila jedna od tema konferencije za medije, pri čemu je Golubić izrazio nezadovoljstvo činjenicom da županija do danas nije dobila sredstva Vlade Republike Hrvatske za pomoć poljoprivrednicima nakon prošlogodišnje suše proglašenoj na području cijele županije. Posljedice suše bilježe i ove godine. Trenutačno prikupljamo podatke o nastaloj šteti, poručio je. Među najvećim turističkim ulaganjima posebno se izdvaja dvorac Inke u Rasinji, nastavio je župan.
3: Investicija ide svojem kraju i očekujem da u narednih mjesec dana se preda zahtjev za tehnički pregled i da se prva faza bude gotova. Međutim, ono što moram spomenuti drugu fazu koja nije pripremljena bila dok smo došli, preuzeli funkcije izvršne vlasti, gdje smo naišli na situaciju da druga faza koja po procjeni nas košta nekakvih 5 do 6 milijuna eura nije prijavljena na nikakvo sufinanciranje niti ništa, i to moram zahvaliti službama, prvenstveno pročelniku za gospodarstvo i turizam i pročelniku za proračun i europske fondove, gdje su si dali truda i imamo sada pripremljenu dokumentaciju i čekamo 1.10. raspisivanje javnog poziva od ministarstva kako bi se javili i dobili sufinanciranje kako bi tokom 2027. godine mogli realizirati fazu 2, a to je mali dvorac koji se oslanja na fazu 1, znači dvorac koji je sad pri kraju obnove i aneks novi koji je izgrađen između velikog i malog dvorca.
2: Golubić se osvrnuo i na izgradnju učeničkog doma u Koprivnici, kazavši da se ta investicija bliži kraju. Na kraju je poručio da se nova županijska uprava nije željela zaustaviti na izazovima koje je zatekla nakon preuzimanja dužnosti, već ih rješavati.
3: Tu smo da rješavamo probleme, tu smo da sve izazove koje dođu pred nas rješavamo, da neke stvari imamo rješenje, za neke stvari se radi kontrola štete. To je modus operandi po kojem radimo. Mislim da stvari idu u dobrom smjeru,
2: zaključio je župan.
0: Toliko u našim vijestima u 11. Hvala ti, Bojan.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Škola stranih jezika Arko Balena upisuje polaznike na tečajeve engleskog, njemačkog, talijanskog, španjolskog i francuskog jezika. Za djecu i odrasle. Novo! Hrvatski za strance uz vaučere i pripreme za maturu. Požurite na upise. Sve informacije na www.arkobalena.hr.
1: Novi rukometni spektakl u Koprivnici. Rukometašice Podravke ove subote 19. rujna od 18 sati očekuje treće kolo EHF Lige prvakinja, u kojem će snage odmjeriti protiv ekipe Meca, prvakinja Europe. Karte za pravu rukometnu poslasticu možete preuzeti u pivnici Kraluš, kafe baru Stefano i hotelu Podravina. Dođite glasno podržati Podravkašice u zahtjevnoj europskoj utakmici. Vidimo se u dvorani ove subote, dok srce kuca.
2: Dok srce kuca mi u grudima.
3: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima alkoholni ocat 1 litra 69 centi, suncokretovo ulje 1 litra euro i 49 centi i sočna nektarina kilogram 1 euro i 59 centi.
0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
4: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
4: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
5: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
6: Radio koji s tobom živi.

0: Ray i Where is my husband? Točno je 11:30, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ove srijede u Koprivnici na Varaždinskoj cesti 63-godišnji vozač upravljao osobnim automobilom koprivničkih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola od 1,92 promila. Zbog nepropisnog kretanja prouzročio je prometnu nesreću s materijalnom štetom, nakon čega je uhićen i doveden na nadležni prekršajni sud. A policija je optužnim prijedlogom predložila novčanu kaznu od 2150 eura i zabranu upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 6 mjeseci. U žurnom prekršajnom postupku sud je vozača kaznio s 1580 eura, te mu izrekao zabranu upravljanja motornim vozilima u trajanju od 3 mjeseca.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2,99 €, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5,29 €, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12,49 €. Robina je više.
1: Doživljavaš nasilje u vezi, braku ili obiteljskim odnosima? Strah te prijaviti, pitaš se hoće li ti vjerovati. Poznaješ osobu koja doživljava nasilje, a ne znaš kako pomoći. Uvijek postoje mogućnosti izbora i promjene. Za pomoć i podršku možete se obratiti savjetovalištu udruge Hera Križevci na broj telefona 048 271 335. Besplatno, anonimno i povjerljivo, svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Ovaj projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Sadržaj ovog audio materijala u isključivo je odgovornosti udruge i ne odražava nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
4: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
5: Radio Drava.
6: Radio Drava. Radio Drava.

5 more days till summer u 11 sati 49 minuta. Kao da smo jučer odbrojavali dane do ljeta, a sad već polako vadimo iz ormara duge rukave i deblje čarape, ali evo među nama ima još uvijek onih koji se jednostavno ne žele oprostiti od ljeta. Primjerice jutros dok sam išla na posao, vidjela sam jednog našeg sugrađanina, kratke hlače, kratka majica, sandale, bose noge i onda pogledam sebe, duga majica, košulja, duge hlače, deblje čarape, praktički sam se ono odjenula kao da idem prezimiti, a ne na posao. Ali dobro, svako ima svoju temperaturu, neko se još drži ljeta, a neko je već spreman za dekicu i prvo grijanje. Pa ako ste danas u kratkim rukavima, uživajte dok možete, najavljuju nam promjenu vremena, a mi ostali slojevito i hrabro naprijed. A mi idemo dalje, ovo su Meritas, slušamo remix ovog ljeta.

0: Hitu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim rodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupno morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Ušparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 eura 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan Ušparaj u Šparu.
4: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Stigla nova analiza vode u Lici, u dva bunara pronađeni PFAS spojevi. Trump najavio gradnju američke vojne baze u Poljskoj. Hrvatski tenisači protiv Njemačke u Davis Cupu, izvlačenje parova u 13 sati.
4: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Barbara Kraške-Dmenec, dobar dan. Hrvatski zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije proveo je izvanredno uzorkovanje vode iz ukupno 43 individualna vodna objekta. Rezultati analiza bunara, cisterni i izvora pokazuju da je javna vodoopskrba u Lici zdravstveno ispravna. Povišene vrijednosti pojedinih fizikalno-kemijskih pokazatelja utvrđene su 10 uzoraka i ne mogu se dovoditi u vezu s nezakonitim odlagalištem, istaknuli su. Međutim, u dva zdenca u neposrednoj blizini nizvodno od nezakonitog odlagališta otpada utvrđena je prisutnost PFAS spojeva. Građani na tom području priključeni su na sustav javne vodoopskrbe, a voda iz navedenih bunara ne koristi se za piće. A kada je riječ o sanaciji 650 tona neopasnog otpada u vrećama, ona bi trebala početi idući tjedan, kada će dvije cementare krenuti sa njegovim odvozom. A jučer se sastao znanstveni savjet koji je od 4 metode sanacije zakopanog otpada u Gospiću dvije okarakterizirao kao najpraktičnije. Prema jednoj otpad bi se izvezao iz Hrvatske, a prema drugoj pred obrada otpada odradila bi se na licu mjesta. Taj zaključak imali smo još prije 2 mjeseca, poručili su iz inicijative Gospić je naš dom. Što je novo znanstveni savjet onda zaključio? Čemu konkretno služi ovo tijelo i koje ovlasti ima? Zapitali su se. Dodajmo da bi idući tjedan vladajući trebali izaći s konkretnim planom cjelokupne sanacije.
4: Media servis. Vijesti.
6: Hrvatske vozače od idućeg tjedna čeka drastično povećanje cijena dizela. Neslužbeni su podaci prema kojima bi litra eurodizela trebala rasti s euro i 85 na euro i 96 centi. Kumovala je tome situacija na Bliskom istoku zbog koje su cijene sirove nafte iznad razine od 100 dolara po barelu. Ipak konačni izračuni još se čekaju, a zadnju riječ o cijeni u ponedjeljak će izreći vlada.
4: Media servis. Vijesti.
6: Nakon neuspješno okončanih postupaka mirenja iz ZET-a i Zagrebačkog holdinga najavili su štrajk. Dražen Jović je ispred sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske rekao da njihovi prijedlozi nisu prihvaćene, a zadnjim je ponuđen rast plaća u rasponu od 15 do 40 eura.
7: Htjeli smo da napravimo također nešto, a to je da uvedemo nešto novo u Zagrebu, kada govorimo o gradu Zagrebu kao vlasniku, ali grad Zagreb to već ima. To je indeksacija plaća. Htjeli smo zaštititi naše članove od ovih udara, naše radnike, ove dva trgovačka društva, da se ne dogodi da zbog sukoba u svijetu koji ničim nisu izvodni, da ta kupovna moć naših radnika padne. Na kraju su pristali na taj prijedlog, ali ne na način kao što smo mi htjeli. Znači, nekoliko načina indeksacije ima. I kažem na kraju, kao što se, nismo se uspjeli usuglasiti, nismo se uspjeli dogovoriti.
6: Nastavio je rekavši da će se svi članovi okupljenih sindikata izjasniti o sindikalnim akcijama koje su najavljene za 28. rujna.
0: Media servis. Vijesti.
6: Američki predsjednik Donald Trump poručio je na društvenoj mreži Truth Social da je postignut veliki korak prema uspostavi američke vojne baze u Poljskoj. Ako do toga dođe, lokacija će biti objavljena vrlo brzo. Napisao je Trump te pripisao zasluge odvažnom vodstvu poljskog predsjednika Karola Nawrockog, inače političara desnice povezanog s Trumpovim pokretom MAGA. Nawrocki je poručio da je Poljska spremna nastaviti jačati obrambenu suradnju. Američko izaslanstvo posjetilo je prošlog tjedna Poljsku kako bi pregledalo potencijalne lokacije za bazu.
0: Sport.
8: Hrvatska teniska reprezentacija priprema se za dvoboj Davis Cupa protiv Njemačke. Izabranici Ivana Dodiga u lovu su na završnicu natjecanja, a da bi se tamo plasirali moraju u Halleu biti bolji od jake Njemačke. Izlačenje parova je u 13 sati, a mečevi su za vikend. U subotu su na rasporedu dva pojedinačna dvoboja, dok nedjelja počinje mečem parova. Biće to sudar titana u parovima, jer na našoj strani su Nikola Mektić i Mate Pavić, dok Njemce predstavljaju finalisti US Opena Kravic i Puc. Pavić je u zadnjih par sezona imao dosta mečeva protiv njemačkog para.
9: Generalno dosta onako teški susreti, dobri mečevi, stalno su u vrhu, igrali su par finala Grand Slamova, nema nekog tu osjetnog favorita, što bi se reklo junak na junaka u nedjelju, i vidit ćemo, probat ćemo napraviti sve što možemo da donesemo taj bod.
8: Nogometaši Rudeša i Slaven Belupa otvaraju osmo kolo Supersport HNL-a. Dvoboj se igra u 20 sati u Velikoj Gorici. U nastavku kola u subotu će u 17 sati snage odmjeriti Varaždin i Osijek, dok od 20 na Travnjak izlaze Istra i Gorica. U nedjelju će kolo zaključiti Rijeka i Hajduk, te Dinamo i Lokomotiva. U novoj epizodi podcasta Karijera u retrovizoru Milan Stijelja ugostio je hrvatskog nogometnog reprezentativca Dejana Lovrena. Među ostalim temama Lovren je pričao o igranju za Hrvatsku.
10: Ja nisam znao da ću biti u reprezentaciji jednog dana, ali taj dres sam nosio i u Njemačkoj kad sam bio sa 9-10 godina. To mi niko ne može oduzeti, jer ja sam se uvijek ponosio s tim dresom. Ne, mislim da kažem svakom dječaku to san. Ja sam imao, evo, hvala Bogu, jedan nevjerovatan uspjeh mi kao cjelina, kao reprezentacija i kao država. Mislim da neke stvari se teško će se i ponoviti i zaboraviti.
8: Cijelu epizodu možete pogledati na YouTube kanalu Media Servisa i Karijere u retrovizoru. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Fer je trčao za nas. Sada je red na nama da završimo ono što je započeo. Pridružite se humanitarnoj trci Terry Fox Run 20. rujna na Jarunu od 14 sati i podržite borbu protiv raka dolaskom, kupnjom majice ili donacijom. Potražite više na Facebooku i Instagramu Terry Fox Croatia.
11: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard, u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays, provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist šeste generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
0: Fer je trčao za nas. Sada je red na nama da završimo ono što je započeo. Pridružite se humanitarnoj trci Terry Fox Run 20. rujna na Jarunu od 14 sati i podržite borbu protiv raka dolaskom, kupnjom majice ili donacijom. Potražite više na Facebooku i Instagramu Terry Fox Croatia. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Dubrovnik 30, Split, Šibenik 26, Zadar 24, Rijeka 22. Stupanj manje je u Daruvaru i Slavonskom Brodu, u Varaždinu je 20, Zagreb i Sisak su na 19, Karlovac na 16 stupnjeva. Promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima, ali nestabilno. Mjestimice kiša na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar na kopnu uglavnom slab, na moru umjereno jugo i južni vjetar, prolazno u okretanju na buru i sjeverozapadnjak, a uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 26 na jugu i do 29 stupnjeva.
4: Media servis. Najbrža istina. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Neka vaše dijete postane dio najbolje škole rukometa u Hrvatskoj. U prošloj sezoni mlade ekipe rukometnog kluba Podravka na državnim završnicima su osvojile 2 zlata i 1 broncu, što potvrđuje status najuspješnije škole rukometa. Upravo sada traju upisi za djevojčice rođene 2019. i 20. godine, zatim upisi za djevojčice rođene 2017. i 18. te upisi za djevojčice rođene 2015. i 16. godine. Članarina za najmlađe igračice je besplatna. Sve detalje oko upisa i treninga možete pronaći na službenim stranicama rukometnog kluba Podravka.
1: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
2: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
1: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
2: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za pomoćnika u nastavi. Nastava počinje 5. listopada 2026. godine. Informacije i prijave na broj telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106, 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
5: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
6: Radio Drava.
7: Radio Drava.

0: Kristijan Beluhan, Useli sa mnom. 12 sati i 30 je minuta. Slušate Radio Dravu, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A pred rukometašicama RK Podravke novi je europski dvoboj koji je na rasporedu ove subote od 18 sati u Bepovoj dvorani. U sklopu trećeg kola EHF Lige prvakinja u Koprivnicu stiže Metz, aktualne europske prvakinje. Nakon čvrstog otpora koji su podravkašice pružile Đeru i Odenseu na otvaranju nove sezone najelitnijeg europskog klubskog natjecanja, vrijeme je za još jednu itekako zahtjevnu utakmicu. Trener Ivica Obrvan.
2: Vjerojatno uvjerljivo najspremnija ekipa što se tiče fizike trkačkog dijela. Čeka nas strašno zahtjevna utakmica. Pripremamo se na zadnje dvije, a znamo da su pobjedile Bistricu prvaka Rumunjske koja ima 15 rankinja, 15 razlike. Iznimno zahtjevna utakmica. Veselimo se toj utakmici, veselimo se s onim kako ćemo se mi pripremiti, kako ćemo odgovoriti za ovaj atomski rukomet, a upravo tako rečeno atomski rukomet koji u ovom trenutku igra Metz.
0: Više donosimo u vijestima za pola sata.
1: Ovo je Drava Plus.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Emisija pod pokroviteljstvom. Gradske minute.
1: Vrijeme je za emisiju pod pokroviteljstvom grada Koprivnice. S nama je zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostrić. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, lijep pozdrav svima.
1: Nedugo smo pričali o ovoj temi, ali jednostavno evo ne možemo ignorirati. Naime, ponovno je aktualizirana tema dovršetka jednog velikog projekta u našem kraju, a to je izgradnja drugog kolosijeka prema mađarskoj granici. Pa evo, rokovi se konstantno pomiču, kraj im se baš i ne nazire, mi smo i dalje dosta ovako prometno izolirani, pa evo što se uopće može više učiniti s vaše strane?
2: Pa nekako mi svi zapravo apeliramo kontinuirano na one koji su bili naručitelji radova i držimo i redovito sastanke. Sutra u subotu ujutro isto je koordinacija sa pročelnikom iz grada i izvođačima radova upravo vezano na ta nevjerojatna kašnjenja koja postoje, ali mislim da zapravo naše građane iz mjesnog odbora Reka puno više zapravo zanima ovaj dio koji je nastao uslijed teške mehanizacije koja je prolazila kroz reku i zbog samih radova. I nekako kad pogledamo zapravo koliko se toga napravilo i ovih pothodnika i nadhodnika i osiguranja same pruge i to, i zapravo i sanacije cesta na cijelom tom potezu od Križevaca do mađarske granice, opravdano je da i oni žele da se to dogodi i da se taj dio ceste sanira. S obzirom na to, mi jesmo pripremili i nekakve rokove i financijsku konstrukciju i suradnju i zapravo smo spremni na sve oblike dogovora, ali naravno ne možemo početi sa radovima tak dugo dok još uvijek ti teška mehanizacija prolazi. Mi ćemo svakako držati u mjesnom odboru Reka zbor građana. Nekad smo imali kolege isto tako po mjesnim odborima, to je bilo prije korone i dosta se dobro to pokazalo jer su ljudi u neposrednom kontaktu kad smo imali kolegije zapravo pročelnika i gradonačelnika sa ljudima iz mjesnog odbora saznali puno toga i možda su se neke stvari riješile bez da se moralo onda potezati nekakvim drugim oblicima postavljati pitanja. Rješavali su se problemi, tako da evo u ponedjeljak 21.9. u 18 sati imamo zajednički susret, sastanak, bit će pročelnici, bit će gradonačelnik sa mjesnim odborom Reka sa stanarima. Ali tu bih ja isto tako podsjetila da doista nije da je Reka bila zanemarena cijelo ovo vrijeme. Izgrađena je cesta Reka Starigrad koja se dugi niz godina tražila, dakle drugi jedan, osim ovog glavnog državne ceste, drugi jedan put kojim se može također doći do Koprivnice. Napravljena je i novi most prema vinogradima, uređeno je igralište u Starogradskoj ulici, uređeno je groblje, uređeno je unutrašnje društvenog doma, prostorije udruga, postavljena je nova ulična javna rasvjeta, asfaltirano je područje oko društvenog doma, tako da riješit će se i to. Evo, mislim, znam koliko ono kad krenu i kiše i to, ljudima je to teško, ono minimalno saniranje se radi, ali pravi asfalt bude svakako se postavio i to će se odraditi. Mislim da smo dokazali ko nekakva gradska uprava da se doista puno toga odradilo do sad u Koprivnici i sigurno da će u puno kraćem vremenu biti to riješeno nakon što radovi završe nego što se recimo čeka na završetak radova za brzu cestu ili nešto slično.
1: Što se pak tiče radova na području grada, radi se na nekoliko lokacija, pa evo u kojoj su oni fazi?
2: Evo, konačno je završena rekonstrukcija prometnice i izgradnja biciklističke staze prema Koprivničkom Ivancu. To je u potpunosti financirano iz gradskog proračuna. Ivanec je povukao i nosi iz ITU mehanizma Koprivnica za jednu pješačko-biciklističku stazu kojom su oni se spojili prema Kunovec bregu u gornjem onom dijelu, tako da smo nismo ulazili u tu nekakvu alokaciju novaca za naše općine u sustavu ITU Koprivnica koje su željele, imale spremne projekte izgradnje pješačko-biciklističkih staza. Također su pripremni radovi za rekonstrukciju prometnica u Kunovec Bregu. Prema ugovorenim nekakvim rokovima, kroz 10 dana bi samo asfaltiranje trebalo

0: sam rub zadnjih kuća, dakle i o našeg grada Koprivnice, i tu je jedan dio zapeo iz samo izvođenju, odnosno ishođenju građevinske dozvole, dugo smo se natezali sa nadležnima, to je prešlo granice samog grada, pa onda evo konačno je izdana dozvola, radovi ugovoreni i taj zadnji dio asfaltiranja će biti odrađen, tako da više kamionski promet neće biti kroz samo naselje Herešin u ovakvom opsegu kakav je bio do sada. Evo, to ukratko je to, ove sanacije kroz održavanje također idu ono najbolje koliko možemo.
1: Još ćemo se malo zadržati na temi prijevoza. Naime, u sklopu provedbe ITU projekta unapređenje sustava javnog prijevoza na urbanom području Koprivnica, jučer je u kampusu održana konferencija za medije na kojoj je službeno predstavljena novoizgrađena infrastruktura punionica za električne autobuse sustava Busko. Koja je evo važnost ovog projekta za naš grad i za susjedna prigradska naselja?
0: Pa i za susjedne općine. Busko je funkcionirao samo na dva mala smešna grda autobusa neko vrijeme, ali nekak nismo htjeli odustati od toga. Mislili smo da će se ljudi naviknuti. Zapravo su najviši korisnici toga studenti koji su dolazili vlakom i dolaze vlakom iz Zagreba i odlaze u kampus na Sveučilište Sjever. Mi smo kroz ljeto ispitivali različite, dakle sustav javnog prijevoza je povjeren komunalcu, on ima to kao komunalnu djelatnost i oni su zaduženi da osmisle i optimaliziraju linije po samom gradu, dakle ne samo po gradu, nego da povežu i prigradska naselja i tri općine koje su nam u ovom projektu kao pilot projekt zone, znači Koprivnički Ivanec, Koprivnički Bregi i Peteranec. Birale su se one lokacije koje su mogle zbog samih baterija i frekvencija električnih autobusa i samih vožnji nekako biti optimalne. Mislim, problem je sa malim gradovima, to vam isto koji sa skupim restoranima ili nekakvim posebnim uslugama koje bi vi htjeli i ja bih htjela imati u našem gradu, ali onda svako ko se s tim bavi kaže ok, ono, u gradovima ispod 100.000 stanovnika vam je to sve suicidalno. Mi smo nekako osigurali evropska sredstva i mislimo da je dobro da povežemo neke ključne zone u samom gradu, u prigradskim naseljima sa ovim prijevozom koji evo je uspostavljen, odnosno obnavlja se. Došla su početkom, dakle u proljeće, 4 nova električna autobusa. Oni su testno vozili po ove dvije stare linije po kojima je Busko vozio. Za dan grada se predstavljaju novi vozni red sa proširenim linijama, nadam se i frekvencijama, dakle sukladno tim mogućnostima koje imamo, ove punionice su jedan od milestona u samom projektu. One su napravljene u kampusu koji će služiti zapravo kao osnovni terminal za polazak i odlazak autobusa po gradu Koprivnici u susjedne općine i tu će se sa brzim punjačima puniti. One su snage do 90 kW. Bitno će se skratiti vrijeme punjenja, omogućit će se dopunjavanje vozila tijekom dnevnih stanki kad dolaze autobusi u kampus. I evo, veselimo se tome. Ostvarili smo i suradnju sa Sveučilištem Sjever u području logistike i optimizacije prometnih pravaca. Čekamo i njihov prijedlog rješenja. Velim, evo, do dana grada će se vozni red promovirati. Nadam se i jačem brendiranju stanica koje postoje u gradu na kojima je Busko i samoj signalizaciji i informiranjima o tome i taj dio opreme će se također kroz projekt nabaviti. A završavamo sam projekt u proljeće 27. Ovih dana nabava ide za nove bicikle, obične i električne iz starog sustava Bicko. U proljeće, znači kad krene ona proljetna sezona, Bicko sezona, će se postaviti novi bicikli također na terminale i evo, veselimo se da se onda taj sustav i autobusa i bicikala integrira.
1: U tijeku

0: je Europski tjedan mobilnosti u kojem grad Koprivnica sudjeluje od samog početka, a kao i svake godine i ovoga ste puta pripremili različite programe. Neki su već održani, sutra nas na trgu očekuje niz zanimljivosti, pa evo i u narednom tjednu do utorka.
1: Tako je, evo 2002. godine grad Koprivnica sudjeluje u obilježavanju Europskog tjedna mobilnosti. Više, znači od 20 godina tu smo s različitim aktivnostima. U prvom redu obuhvaćamo zapravo djecu od vrtića do zapravo svih, dakle i građana i ranjivih skupina. Nekako sa tim aktivnostima pokušavamo dati svim ljudima do znanja koliko je važno kad možemo da ne koristimo automobile, pa je bilo uvijek aktivnosti i zatvaranja određenih cesta i aktivnosti poput današnje aktivnosti 18. po redu utrke u invalidskim kolicima, gdje nam dođu udruge tjelesnih invalida sa područja naše Koprivničko-križevačke županije, iz grada Varaždina, iz Bjelovara i Križevaca su nam se danas pridružili. Baš je bilo veselo, ljudi su ono baš s velikim veseljem sudjelovali u toj aktivnosti. Ovih dana su i vrtići i škole obilazili neke stvari što buskom, što pješice, bavili su se različitim tjelesnim aktivnostima. Sutra imamo pun Zrinski trg od 9 do 13 sati, mobilno za sve. Prezentacija električnih i hibridnih vozila i dalje registracija bicikala od strane policijske postaje Koprivnica, pa sve vas koji nemate registrirane bicikle, a imate nove, pozivam da dođete s njima na glavni gradski trg. Policija nam veli da od kad smo krenuli u tu akciju registracije puno više se nekako smanjio se broj otuđenja bicikala i nekako ljude koji imaju ambiciju nekom ukras bicikl i odbije ta naljepnica policijske postaje, bicikli se poslikaju, serijski brojevi su poslikani, tako da u pravilu je jako uspješan projekt. Imamo i HGSS i Crveni križ, tako da evo malo da i na taj način tome pridonesemo, a i bit će jedna lijepa prezentacija, plesna prezentacija mažoretkinja grada Koprivnice, pa evo sve pozivam da se malo prošeću prije podne po Zrinskom trgu i poprate što smo im pripremili. U ponedjeljak su edukativne šetnje Muzejskim trgom i Gradskim parkom, školarci nam dolaze i dječji vrtići i tu ćemo staviti naglasak na to da još jednom naše građane nekako upoznamo s time da je Muzejski trg sada pješačka zona i da nije ovoga primjereno se prolaziti automobilima tamo ili se parkirati na njemu. Utorak nam je dan bez automobila i bit će zatvoren za sav promet od 8 do 11 dio Svilarske ulice. Za kraj predstava za prvašiće Medo i Kuna, policajci u akciji, bit će na Muzejskom trgu.
0: I evo za kraj, samo kratko da spomenemo, Župa Svetog Nikole, biskupa Koprivnica, u nedjelju organizira jedan lijep koncertni događaj, pa evo možemo uputiti poziv našim slušateljima.
1: Tako je, moći ćemo prisustvovati od 19 sati jednom programu, lijepom programu, koncertu na Orguljaškom koncertu u okviru Varaždinskih baroknih večeri koji su evo na ovaj način došli u Koprivnicu, pa pozivam sve zainteresirane da nam se pridruže od 19 sati u našoj crkvi Svetog Nikole.
0: Eto, vjerujem kako će svatko od naših slušatelja i sugrađana odabrati nešto u čemu će uživati ovoga vikenda. Do gradonačelnice Ostriže, hvala vam na gostovanju u emisiji.
1: Hvala i vama, lijep pozdrav svima i ugodan vam vikend želim.
0: Toliko u Gradskim minutama.
2: Gradske minute. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Stigli smo do kraja još jednog sata. Što se tiče vremena, danas nas očekuje dosta sunca, ali i promjenjiva naoblaka. Tu i tamo mogući su kiša i pljuskovi, nešto izgledni prema večeri. Vjetar većinom slab, maksimalac ugodnih 22 do 24, a trenutno je 21 stupanj u Koprivnici. 13 sati, vrijeme je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Novi europski dvoboj ove subote u Bepovoj dvorani, u Koprivnicu stiže Metz. Detalje o atomskom rukometu zna kolega Bojan Horvat.
2: Uskoro bi trebala biti raspisana javna nabava za izgradnju rotora na raskrižju Zagrebačke ulice, Varaždinske ceste i ulice Ivana Česmičkog u Koprivnici, dok je drugi rotor na obilaznici kod raskrižja prema Bjelovarskoj cesti još u fazi projektiranja. Izvijestili su nas tako iz Hrvatskih cesta i naveli da su za prvi rotor, onaj kod Varaždinske ceste, izrađeni glavni projekti te ishođena pravomoćna građevinska dozvola. Imovinsko-pravni odnosi u visokom su stupnju riješenosti, čime su se stekli uvjeti za pokretanje postupka javne nabave. Prije samog početka radova potrebno je provesti taj postupak, nakon čega će biti odabran izvođač radova. Početak radova moguće nakon provedenog postupka za radove i usluge kompletnog nadzora, a po odabiru ekonomski najpovoljnijih ponuditelja i sklapanju ugovora započet će radovi. Planirani rok izvođenja iznosi 270 radnih dana, objasnili su nam. Cilj izgradnje novog rotora pritom je primjena adekvatnih i kvalitetnih prometnih rješenja, zatim temeljita obnova kolnika te uređenje površinske odvodnje uz postavljanje nove prometne opreme i signalizacije. Izgradnjom novog kružnog raskrižja osigurava se sigurnije i udobnije odvijanje cestovnog, pješačkog i biciklističkog prometa. Također poboljšat će se horizontalni i vertikalni elementi trase, čime će se podići razina sigurnosti i udobnosti vožnje te sigurnosti pješaka i biciklista, naveli su u Hrvatskim cestama. Kada je pak riječ o rotoru prema Bjelovarskoj cesti, trenutno se izrađuje idejni projekt za potrebe ishođenja lokacijske dozvole, otkrili su. Prije početka radova potrebno je ishoditi pravomoćni akt za gradnju te u potpunosti riješiti imovinsko-pravne odnose, naglasili su. Zanimalo nas je i što će biti s regulacijom prometa za vrijeme izvođenja radova. U Hrvatskim cestama rekli su da će se ona odvijati sukladno elaboratu privremene regulacije prometa za koji su ishođene suglasnosti grada Koprivnice i policijske uprave Koprivničko-Križevačke. Novi europski dvoboj na rasporedu je ove subote 19. rujna u 18 sati u Bepovoj dvorani. U sklopu trećeg kola EHF Lige prvakinja u Koprivnicu stiže Metz, aktualne europske prvakinje. Nakon čvrstog otpora koji su Podravkašice pružile Džeru i Odenseu na otvaranju nove sezone najelitnijeg europskog klubskog natjecanja, vrijeme je za još jednu itekako zahtjevnu utakmicu. Susret su najavili glavni trener Ivica Obrvan te igračice Ana Panđa i Andreja Šimara.
3: Pa dobro, već od ranije znamo da smo uvodna tri kola stvarno u iznimno teškom rasporedu. Dolaze nam prvakinje Europe u ovom trenutku po imenima i po rosterima sigurno ima zvučnih imena, ali vjerojatno uvjerljivo najspremnija ekipa što se tiče fizike trkačkog dijela. Čeka nas strašno zahtjevna utakmica, pripremamo se na zadnje dvije, a znamo da su pobijedile Bistricu prvaka Rumunjske koja ima 15 rankinja, 15 razlike, iznimno zahtjevna utakmica, veselimo se toj utakmici, veselimo se s onim kako ćemo se mi pripremiti, kako ćemo odgovoriti za ovaj atomski rukomet, a upravo tako rečeno atomski rukomet koji u ovom trenutku igra Metz, vrše strahoviti pritisak na tri dijela terena, ako se uzme u tri situacije, i obrani u napadu i tranziciji, jednostavno melju protivnika i nadam se da ćemo što manje griješiti, da ćemo taj pritisak amortizirati na najbolji mogući način i pružiti jedan dostojan otpor Metzu. Bit će iznimno teško, ali nadam se da naša ekipa može odigrati dobar rukomet i da može parirati. Sad kako će biti rezultat vidjet ćemo po završenoj utakmici, ali ćemo nastojati se dobro pripremiti i odraditi još jednu dobru utakmicu.
2: rekao je glavni trener Ivica Obrvan. Evo što je poručila Ana Panđa.
4: U subotu nas čeka jedna od najtežih, ako i ne najteža utakmica u Ligi prvaka. Dolazi nam Metz koji je prošle sezone osvojio Final Four Lige prvaka. Na nama je sad da se pripremimo što bolje do subote, da damo naš maksimum i da probamo izvući bod, ako i ne dva. Pokazali smo u zadnje dvije utakmice da se može igrati sa najboljim ekipama. Znamo šta je njima najjače u igri, trče 60 minuta u istom tempu. Na nama je da se borimo, da što manje griješimo u napadu, da se što brže vraćamo u obranu i da spriječimo njihove čiste kontre i polukontre, onda smo puno posla već odradili.
2: Poručila je Ana Panđa. A evo što kaže i Andrea Šimara.
5: To je jedna vrlo kvalitetna ekipa. Mi moramo biti fokusirani sami na sebe, mora svaka cura dati svoj maksimum i suprotstaviti se najbolje što možemo. Igramo doma, tako da pozivam publiku u što većem broju da nas podrži i bude uz nas.
2: Utakmica je na rasporedu u subotu 19. rujna u 18 sati u Bepovoj dvorani uz izravan prijenos na Areni Sport 3. Ulaznice će biti dostupne i na ulazu u dvoranu prije početka utakmice.
0: Toliko u vijestima, hvala ti Bojan.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Luka Čevid, Nemam vremena, u 13 sati i 12 minuta. Ovo je poslijepodne na Radio Dravi, dobar dan, dobrodošli. Ako kupujete preko Shina, Temua, Amazona ili nekih drugih platformi koje robu šalju izvan Europske unije, uskoro bi vas mogla dočekati nova naknada. Europski parlament odobrio je veliku carinsku reformu koja donosi dodatnu naknadu za obradu paketa iz trećih zemalja, ali i stroža pravila za internetske platforme. I odmah jedno važno pojašnjenje, dakle ova nova naknada nije isto što i carina od 3 eura koja se od srpnja već primjenjuje na pošiljke male vrijednosti. Ovdje je riječ o zasebnoj administrativnoj naknadi za obradu paketa. Točan iznos još nije poznat, no tijekom pregovora nešto se spominjala svota od oko 2 eura. Države članice trebale bi je početi naplaćivati najkasnije 1. Studenog ove godine. Cilj je između ostalog pokriti sve veće troškove carinskih službi koje su posljednjih godina zatrpane golemim brojem malih paketa naručenih putem interneta. Dakle, evo, ako često naručujete sitnice s popularnih azijskih platformi, u buduće bi vas uz cijenu proizvoda i dostavu mogla dočekati još jedna nova naknada za obradu paketa. Ajmo dalje u ovo naše lijepo sunčano poslijepodne. Ovo je Dario G, slušamo Sunshine. Ja sam Silva i vaše sam društvo sve do 16 sati.

0: Bazeni Cerine slave svoj 20. rođendan. Već 20 godina s vama stvaraju trenutke ispunjene plivanjem, druženjem i lijepim uspomenama. Velika rođendanska proslava počinje u subotu 19. rujna u 19 sati kinom na vodi. U 20.30 slijedi veliko iznenađenje koje priprema Podravka, a od 21 sat do ponoći noćno kupanje uz DJ-a Limea. Tijekom večeri slijedi posebno izvlačenje 20 nagrada za 20 godina, u kojem će 20 najsretnijih posjetitelja osvojiti vrijedne rođendanske nagrade. U nedjelju 20. rujna posjetitelj očekuje 20% popusta na sve usluge. Dođite i budite dio velikog slavlja.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
3: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima alkoholni ocat 1 litra 69 centi, suncokretovo ulje 1 litra euro i 49 centi i sočna nektarina kilogram 1 euro i 59 centi.
2: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
4: Vrijeme je za Labor.
2: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
4: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
2: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
5: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Na početku smo posljednjeg ovog tjednog aktualca, s vama je Sonja Kukovec. Koprivničkom centru za pružanje usluga u zajednici Svitanje odobreno je više od 475 tisuća eura za projekt Neka nova Svitanja. O tome nam danas govori ravnatelj centra Mladen Fajdetić. Dobar vam dan, ravnatelju, evo recite nam malo više o ovim lijepim vijestima.
2: Pa tako, evo, mi smo zapravo imali jedan prekrasan završetak prošloga tjedna. Evo, u petak sam imao priliku biti na svečanosti potpisivanja i uručenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su dakle financirani iz europskih strukturnih investicijskih fondova. Mi smo potpisali ugovor samog naziva projekta Neka nova Svitanja. Mi zapravo ovim projektom svakako ćemo utjecati na rješenje problematike nedostatne infrastrukture i podrške za kvalitetno i funkcionalno provođenje deinstitucionalizirane usluge organiziranog stanovanja u sveobuhvatnu podršku u našoj Koprivničko-križevačkoj županiji. Kao što i sami pratimo svi medije, dakle najveći je problem za smještajnim kapacitetima. Evo, mi smo htjeli preduhitriti na neki način ovu problematiku, ovaj izazov, tako da ćemo mi rekonstruirati objekt za potrebe usluge organiziranog stanovanja u sveobuhvatnu podršku, čime ćemo i samom tom rekonstrukcijom utjecati na unapređenje prostornih uvjeta i podići onda kvalitetu skrbi i dostupnost usluge na razini Koprivničko-križevačke županije. Kao što ste rekli, da, vrijednost projekta je gotovo pola milijuna eura. Do ovog vrijednog projekta smo zapravo došli prvenstveno do ovog velikog priznanja, zahvaljujući pomoći našeg resornog ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, zahvaljujući našoj Koprivničko-križevačkoj županiji koja nam je partner u ovom projektu i puno nam je pomogla u pripremi samog projekta i razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije ORA. I mi zapravo želimo da to ova investicija od gotovo pola milijuna eura će zapravo u konačnici omogućiti da nam se kuća za organizirano stanovanje pretvori u jedan prostor koji neće podsjećati na onaj klasični, ajde recimo tako, dom ili na instituciju, već će podsjećati prvenstveno da je to jedno pravo, toplo i obiteljsko gnijezdo za koje svako dijete zaslužuje.
1: Evo, spomenuli ste da je projekt dio procesa deinstitucionalizacije. Objasnite našim slušateljima što to zapravo znači kad govorimo o djeci i mladima.
2: Pa kroz prošlost se pokazalo da zapravo institucija ima dosta svojih negativnih strana, samo ono etiketiranje domska djeca, dom i tako dalje, gdje je u jednoj zgradi zapravo smješteno nekoliko desetaka djece, vrlo često u nekim domovima u većim središtima i stotinjak djece. A ovdje želimo kroz ove razne izvan institucijske socijalne usluge koje Centar Svitanje već dugi niz godina razvija, utjecati na dobrobit, prvenstveno dobrobit i interes same djece. Dakle, puno vam je drugačije ako vi imate djecu smještenu u obiteljskoj kući, u jednom obiteljskom naselju gdje je svega petero, šestero, maksimalno osmero djece, nego kad su djeca dakle smještena u nekoj zgradi od 50-60 korisnika. Osim toga, usluga poludnevnog boravka koju sam na početku spomenuo je zapravo jedna preventivna, isto tako izvan institucijska socijalna usluga koja zapravo prevenira da djeca danas sutra budu izdvojena iz obitelji. Dakle, postoji čitav spektar razno raznih usluga, aktivnosti, djelatnosti, među njima i ova usluga obiteljskog suradnika koju sam spomenuo, koja je zapravo preventivno uz pomoć i područnih ureda i uz pomoć nas kao centara za pružanje usluga u zajednici djeluju kako ne bi došlo do one najzadnje mogućnosti, a to je izdvajanje djece iz vlastitih bioloških obitelji.
1: Upravo kroz ovakav projekt vidimo da se mijenja način na koji se pristupa skrbi za djecu i mlade. Pa evo za kraj, recite nam, kad govorimo o Centru Svitanje danas, što želite da javnost prepozna kao vašu najvažniju ulogu u zajednici?
2: Pa naša prvenstveno najvažnija uloga je biti na usluzi djeci, zatim na njihovim obiteljima i rodbini općenito. Dakle, mi smo tu zapravo, kao što i naš naziv, malo je duži naziv, ali on kaže da pružamo usluge u zajednici. Znači, tu smo na usluzi mladima, djeci, svima onima koji je to potrebno, naravno u suradnji sa nadležnim područnim uredom Koprivnica ili već Đurđevac, Križevci, dakle svako dijete koje pripada određenom području, za njega je nadležan taj područje ili ono, ako možda naši slušatelji bolje će razumjeti, nekadašnji centri za socijalnu skrb. Ono što nas svakako raduje i veseli da smo prepoznati u zajednici i da imamo stvarno jako puno pomoći od strane raznih donatora. Evo sad smo mi recimo ovaj dio ljeta zapravo završili jednim prekrasnim izletom zahvaljujući jednom našem donatoru iz Makarske, gdje su djeca puni 7 dana evo proveli na ljetovanju, druženju. Donator je osigurao i besplatan boravak i smještaj i prehranu i prijevoz i tako da evo, bilo im je zapravo prekrasno, imali su tamo i razne izlete od nebeske šetnice do vožnje brodom, akvaparka, tako da im je bilo u svakom slučaju jedno lijepo i potpuno novo iskustvo. I ono što nas čeka evo sad kroz par dana, još da iskoristimo ovo lijepo vrijeme, to je jedna obljetnica jedne zaklade koja nam dugi niz godina pomaže, zaklada koja u Osijeku slavi svoju 10. obljetnicu i gdje će zapravo sva djeca iz svih usluga koje provodimo sudjelovati na jednom danu punom zabave uz bogat sportski program, glazbeni program uz napuhance, tako da će im biti prekrasno, vjerujem.
1: Evo, jako lijepo za čuti. Gospodine Fajdetić, hvala što ste nam bili gost u emisiji.
2: Hvala i vama, lijep pozdrav.
1: Bilo je to sve u današnjem Aktualcu. Budite s nama i drugi tjedan. Lijep pozdrav.
0: Lokalac Aktualac. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježi sir Zdenka 1 kg za 3,79 €. Deterđent Ariel 63 pranja ili kapsule 44 komada, samo 13,99 €. U dvotjednom letku tehnike i kućnih potrepština velik izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
1: Baby tulipani.
2: Sladoled tulipani.
1: Tulipani koji mijenjaju boju.
2: Zumbuli.
1: Ljiljani.
2: Narcise.
1: Fritelarija.
2: Alium.
1: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
2: Iskoristite 10% popusta na Danima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
0: Novi rukometni spektakl u Koprivnici. Rukometašice Podravke ove subote 19. rujna od 18 sati očekuje treće kolo EHF Lige prvakinja, u kojem će snage odmjeriti protiv ekipe Meca, prvakinja Europe. Karte za pravu rukometnu poslasticu možete preuzeti u pivnici Kraluš, kafe baru Stefano i hotelu Podravina. Dođite glasno podržati Podravkašice u zahtjevnoj europskoj utakmici. Vidimo se u dvorani ove subote, dok srce kuca.
3: Dok srce kuca mi u grudima.
4: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2,99 €, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5,29 €, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12,49 €.
3: Robin daje više.
5: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Venera u 13:48 minuta. Ljubitelji knjige, evo jedne zanimljive najave za vas. U četvrtak 24. rujna u 18 sati u prostoru Makerspacea na prvom katu knjižnice održat će se prvi jesenski čitateljski kafe Dobro stablo. Ovoga puta razgovarat će se o romanu Gromka grmljavina i pčela Zuj japanske književnice Riku Onde. Riječ je o autorici čija su djela među najprodavanijima u Japanu, a ovo je njezin prvi roman preveden na hrvatski jezik. Ako knjigu još niste pročitali, nema problema, za dolazak nije potrebna nikakva prethodna priprema. Ulomci iz romana čitat će se na samom susretu i bit će tek poticaj za opušteni razgovor i razmjenu iskustava. Inače, čitateljski kafe Dobro stablo namijenjen je odraslima, održava se jednom mjesečno, a susreti traju oko sat i pol, pa evo možda je upravo to idealna prilika da uz dobru knjigu provedete jednu ugodnu jesensku večer. Ajmo dalje, ovo je David Bowie i Let's Dance u 13:49. Dobar dan!

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobrodošli u općinske vijesti. Načelnik općine Legrad i načelnica općine Ortilos sastali su se kako bi razgovarali o predstojećim događanjima, ali i nastavku prekogranične suradnje između dviju općina. Pred njima je vrlo aktivno razdoblje u kojem će u svega 15 dana održati čak 4 događanja koja povezuju Hrvatsku i Mađarsku. Prvo događanje održat će se 19. rujna u mađarskom mjestu Mlinarci, gdje će biti održani kulturnološki susreti u spomen na obitelj Zrinski. Nekoliko dana kasnije, 24. rujna, u Ortilosu će se održati događanje na kojem će biti obilježeno otvaranje radova u okviru programa Interreg Mađarska Hrvatska. Riječ je o programu usmjerenom na dodatno povezivanje pograničnih područja i stvaranja novih mogućnosti za stanovnike s obje strane granice. Posebno bogat dan bit će subota, 26. rujna, kada će se na području Legrada i Đelekovca održati čak 3 događanja. Interreg Cooperation Day, Međunarodni dan rijeke Drave i Gulaš i Jada. Posjetitelje tako očekuje spoj prekogranične suradnje, aktivnosti vezanih uz rijeku Dravu, druženja i gastronomije. Na sastanku je bilo riječi i o ponovnom privremenom otvaranju malograničnog prijelaza Legrad-Ortilos. Dogovoreno je da će prijelaz povodom obilježavanja Dana Svetog Mihovila ponovno biti otvoren 3. i 4. listopada, što će stanovnicima s obje strane granice olakšati dolazak na događanja i međusobne susrete. Iz općine Legrad ističu kako broj događanja u kratkom razdoblju pokazuje da suradnja s Ortilosom nije samo formalna, već se ostvaruje kroz konkretne aktivnosti, projekte i susrete ljudi s obje strane granice. Općina Podravske Sesvete kreće u realizaciju dvaju novih projekata. Općinski načelnik Marko Derežić je 9. rujna potpisao ugovore o odabranim izvođačima radova za izgradnju novih sportskih sadržaja te izgradnju pješačke staze u ulici Eugena Tomića. Novi sportski prostor uključivaće igralište s umjetnom travom, fitness zonu na otvorenom i multifunkcionalni teren, a vrijednost radova iznosi 257.290 eura i 37 centi. Ministarstvo turizma i sporta projekt sufinancira sa 194.501 eurom, dok će ostatak osigurati općina. Za izgradnju pješačke staze u ulici Eugena Tomića ugovoreno je 80.896 eura i 25 centi, uz 45.000 eura sufinanciranja Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Staza će povećati sigurnost pješaka i poboljšati prometnu infrastrukturu. Potpisivanjem ugovora završena je pripremna faza, a uskoro slijedi početak radova. Općina Kloštar Podravski nastavlja s mjerama usmjerenima na rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji. Potpisan je ugovor s Ministarstvom graditeljstva za izgradnju državne više stambene zgrade sa 6 stanova, a općina je donijela i novi program kojim mladim obiteljima omogućava bespovratnu potporu za kupnju ili adaptaciju stambenog objekta. Riječ je o stanovima veličine od 55 do 85 četvornih metara, koji će korisnicima biti dostupni za najam na određeno ili neodređeno vrijeme, i to pod iznimno povoljnim uvjetima. Prema riječima načelnika općine Kloštar Podravski Siniše Pavlovića, za projekt već postoji značajan interes mladih obitelji.
2: Potpisali smo ugovor sa Ministarstvom graditeljstva za državnu višestambenu zgradu za mlade obitelji 6 stanova od 55 do 85 kvadrata. Korisnici će stanove moći unajmiti na određeno ili neodređeno vrijeme pod iznimno povoljnim uvjetima. Tako evo, to je jedan od novih projekata gdje ima zainteresiranih za te stanove. Napravili smo anketu, ima dosta zainteresiranih, ja vjerujem da je to samo prva faza.
1: Općina istovremeno uvodi i dodatnu financijsku potporu za mlade obitelji. Na posljednjoj sjednici općinskog vijeća donesena je odluka o programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine. Program predviđa bespovratna sredstva u iznosu do 7.000 eura za kupnju stambenog objekta ili adaptaciju postojećeg objekta.
2: Sve propozicije imat će ovih dana na službenim stranicama naše općine. Ja vjerujem da je to isto jedna dobra mjera, a i sama ta mjera i odluka je vezana za mjeru Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva demografije mladih i Ministarstva regionalnog razvoja, kako bi naši mladi mogli se kandidirati za ostale poticajne mjere od naših resornih ministarstava.
1: Radovi na aglomeraciji na području općine Kloštar Podravski približavaju se završetku. Prema riječima načelnika, projekt je realiziran više od 90%, a riječ je o jednom od najvećih kapitalnih projekata u povijesti općine.
2: Naša općina je jedno veliko gradilište, tako bi mogao nazvati, a što se tiče aglomeracije, evo, nekakvi 93-94% smo pri kraju, odnosno izvođači. Naše komunalno društvo iz Đurđevca, koji su inače investitori, ja im se ovim putem i zahvaljujem, i direktoru Kolariću koji vrijedno rade na tom projektu. Ja moram samo reći da, evo, dugi niz godina, odnosno 3-4 godine bude prošlo kako smo raskopani, cijela općina raskopana, ali evo, moramo iz toga izvući da je to jedan od najvećih kapitalnih projekata u povijesti naše općine i dakako da će u budućnosti koristiti svim mještanima, mladim obiteljima i za sam opstanak u općini Kloštar.
1: Toliko u vijestima iz općina.
0: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Grooftastic, ja sam posljednja u 14 sati i 13 minuta. A tek što smo završili sa Street Art Festivalom, već nam se sprema jedno novo druženje uz umjetnost, boje i zidove. Ovoga puta u glavnoj su ulozi grafiti. Iduće subote u dvorištu Piksela održat će se Graffiti Jam, na kojem će brojni umjetnici oslikavati zidove, a posjetitelji očekuju i razne radionice, između ostalog i radionica za djecu pod nazivom Bojanka na zidu, zatim druženje s umjetnicima i naravno glazba. Što nas sve čeka i kako će izgledati ta cijela priča, poslušajte u našoj emisiji Halo kaj ima danas od 17 sati. A mi idemo dalje uz Ace of Base, ovo je Life is a Flower.

0: kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1 euro i 59 centi. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1 euro i 39 centi. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
0: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za pomoćnika u nastavi. Nastava počinje 5. listopada 2026. godine. Informacije i prijave na broj telefona 048-240-302, 048-240-307 ili 048-621-106, 048-240-302, 048-240-307 ili 048-621-106.
2: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamik. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: U pola tri, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Semafor na križanju Starčevićeve, Basaričekove i Gažijeve ulice u Koprivnici privremeno je izvan funkcije. Razlog je dotrajalost postojećeg semaforskog sustava, a grad Koprivnica već je pokrenuo nabavu novog uređaja. Prema trenutačnim procjenama, semafor bi ponovno mogao biti u funkciji za otprilike 3 tjedna. Do tada se svim sudionicima u prometu preporučuje dodatni oprez pri prolasku ovim križanjem. Poseban oprez potreban je vozačima, biciklistima i pješacima kako bi se izbjegle moguće opasne situacije.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima alkoholni ocat 1 litra 69 centi, suncokretovo ulje 1 litra euro i 49 centi i sočna nektarina kilogram 1 euro i 59 centi.
3: Bazeni Cerine slave svoj 20. rođendan. Već 20 godina s vama stvaraju trenutke ispunjene plivanjem, druženjem i lijepim uspomenama. Velika rođendanska proslava počinje u subotu 19. rujna u 19 sati kinom na vodi. U 20.30 slijedi veliko iznenađenje koje priprema Podravka, a od 21 sat do ponoći noćno kupanje uz DJ-a Limea. Tijekom večeri slijedi posebno izvlačenje 20 nagrada za 20 godina, u kojem će 20 najsretnijih posjetitelja osvojiti vrijedne rođendanske nagrade. U nedjelju 20. rujna posjetitelj očekuje 20% popusta na sve usluge. Dođite i budite dio velikog slavlja.
1: Škola stranih jezika Arko Balena upisuje polaznike na tečajeve engleskog, njemačkog, talijanskog, španjolskog i francuskog jezika. Za djecu i odrasle. Novo! Hrvatski za strance uz vaučere i pripreme za maturu. Požurite na upise. Sve informacije na www.arkobalena.hr.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Miley Cyrus i River u 14:47. Kad smo već kod Rijeke, u Goli će se 23. rujna obilježiti Međunarodni dan rijeke Drave, a cilj je podsjetiti na važnost njezine jedinstvene prirode, bioraznolikosti i kulturnih vrijednosti. Program počinje u 11 sati, pripremljen je prilično zanimljiv sadržaj od prirodnog programa učenika osnovne škole Gola i obilaska interpretacijskog centra Bolenov Dravski put, preko predavanja o Dravi kao dijelu zaštićenih područja u našoj županiji, pa sve do priče o pticama i ornitološkom svijetu preko Dravlja. Nakon svega toga sjedi i rasprava o turističkoj valorizaciji rijeke Drave, a organiziran je pritom i prigodan domjenak. Pa ako volite Dravu, prirodu i malo drugačije izlete, možda je evo to baš dobra prilika da ovu našu rijeku pogledamo malo drugačijim očima.
1: Slušaš Poslijepodne na

0: Nenobelan i sunčan dan za kraj sata. Lijepo i sunčano bit će i ostatak dana, s time da kasnije prema večeri mogući su kiša ili pokoji pljusak. Trenutno smo evo u Koprivnici na sunčana 24 stupnja. Što se tiče vremena sutra, bit će nam promjenjivo. U prvom dijelu dana pretežno oblačno, povremeno s kišom, a onda poslije podne sve češća sunčana razdoblja. Najniža temperatura od 12 do 16, a najviša dnevna od 22 do 27. Eto, toliko o vremenu. Vrijeme nam je i za još jedne vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 15 sati, evo što donosimo. Radovi na najvećem gradskom raskrižju trajat će 270 radnih dana. U kojoj su fazi novi rotori u Koprivnici, saznao je kolega Bojan Horvat.
2: Uskoro bi trebala biti raspisana javna nabava za izgradnju rotora na raskrižju Zagrebačke ulice, Varaždinske ceste i ulice Ivana Česmičkog u Koprivnici, dok je drugi rotor na obilaznici kod raskrižja prema Bjelovarskoj cesti još u fazi projektiranja. Izvijestili su nas tako iz Hrvatskih cesta i naveli da su za prvi rotor, onaj kod Varaždinske ceste, izrađeni glavni projekti te ishođena pravomoćna građevinska dozvola. Imovinsko-pravni odnosi u visokom su stupnju riješenosti, čime su se stekli uvjeti za pokretanje postupka javne nabave. Prije samog početka radova potrebno je provesti taj postupak, nakon čega će biti odabran izvođač radova. Početak radova moguće nakon provedenog postupka za radove i usluge kompletnog nadzora, a po odabiru ekonomski najpovoljnijih ponuditelja i sklapanju ugovora započet će radovi. Planirani rok izvođenja iznosi 270 radnih dana, objasnili su nam. Cilj izgradnje novog rotora pritom je primjena adekvatnih i kvalitetnih prometnih rješenja, zatim temeljita obnova kolnika te uređenje površinske odvodnje uz postavljanje nove prometne opreme i signalizacije. Izgradnjom novog kružnog raskrižja osigurava se sigurnije i udobnije odvijanje cestovnog, pješačkog i biciklističkog prometa. Također poboljšat će se horizontalni i vertikalni elementi trase, čime će se podići razina sigurnosti i udobnosti vožnje te sigurnosti pješaka i biciklista, naveli su u Hrvatskim cestama. Kada je pak riječ o rotoru prema Bjelovarskoj cesti, trenutno se izrađuje idejni projekt za potrebe ishođenja lokacijske dozvole, otkrili su. Prije početka radova potrebno je ishoditi pravomoćni akt za gradnju te u potpunosti riješiti imovinsko-pravne odnose, naglasili su. Zanimalo nas je i što će biti s regulacijom prometa za vrijeme izvođenja radova. U Hrvatskim cestama rekli su da će se ona odvijati sukladno elaboratu privremene regulacije prometa za koji su ishođene suglasnosti grada Koprivnice i Policijske uprave Koprivničko-Križevačke. Koprivnička knjižnica i čitaonica Fran Galović i turistička zajednica grada Koprivnice pozivaju autore da se prijave na natječaj za jednu od važnijih hrvatskih književnih nagrada posvećenih zavičajnoj književnosti, nagradu Fran Galović. Knjižnica i čitaonica uz podršku grada Koprivnice raspisali su natječaj za književnu nagradu za 2026. godinu. Ovogodišnji natječaj donosi jasnu poruku organizatora. Traži se zavičajna književnost sa stavom. Zavičajnost se pritom ne promatra kroz prizmu nostalgije i idealizirane slike rodnog kraja, već kao prostor u kojem se odvija stvarni život. Galovićevska zavičajnost odavno je prerasla okvire nostalgične idile, poručuju organizatori. U fokusu su tako književna djela koja zavičaj promatraju kao prostor života, rasta, sukoba, identiteta, bunta, pripadanja ili bijega. Nagrada se dodjeljuje za najbolju objavljenu knjigu hrvatskih autorica i autora koja se bavi temom zavičaja. U konkurenciju ulazi isključivo prva izdanja književnih djela objavljena od 1. srpnja 2025. do 30. lipnja 2026. godine. Dobitniku, odnosno dobitnici nagrade, pripašće diploma i novčani iznos, a svečana dodjela održat će se u listopadu ove godine u sklopu festivala Fran Galović u Koprivnici. Za prijavu je potrebno poslati 4 primjerka knjige i to najkasnije do 25. rujna na adresu Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Koprivnice na Zrinskom trgu. A spomenemo i da natječaj podržava Podravsko-prigorski ogranak Društva hrvatskih književnika. Još jedna internetska prijevara zabilježena je na području županije, a ovoga puta na meti prevaranata našao se 36-godišnjak koji je putem internetskog oglasnika pokušao prodati knjige. Prema informacijama policijske uprave Koprivničko-križevačke, muškarcu se tijekom rujna javila nepoznata osoba zainteresirana za kupnju. Nakon komunikacije poslala mu je poveznicu koju je 36-godišnjak otvorio. Na toj poveznici potom unio tražene podatke vezane uz banku i mobilno bankarstvo. Ubrzo nakon toga s njegovog je računa skinuto nekoliko tisuća eura. Policija trenutno provodi kriminalističko istraživanje ovog slučaja. Iz policije ponovno upozoravaju građane da budu posebno oprezni prilikom kupnje i prodaje putem interneta. Sumnjive poveznice i zahtjevi za unos bankovnih podataka mogu biti znak pokušaja prijevare. Građanima se savjetuje da internetske stranice provjeravaju te da podatke ne unose putem poveznica koje su dobili elektroničkom poštom ili društvenim mrežama, već izravno na sigurnim stranicama. Također nikome ne treba slati povjerljive osobne podatke, fotografije osobnih dokumenata ili bankovnih kartica, kao ni jednokratne zaporke i druge podatke kojima se potvrđuju transakcije putem internetskog bankarstva, apeliraju iz policije. Ako građani posumnjuju da su postali žrtve internetske prijevare, slučaj mogu prijaviti policiji na 192. Jučer je igrana 16. finala županijskog nogometnog kupa. Praktičnije rečeno, riječ je o prvom kolu kupa u Koprivničko-križevačkoj županiji. Naslov osvajača brani Radnik Križevci. Jučer su favoriti opravdali svoje uloge, osim Osvita koji je na teškom terenu u Glogovcu poražen s 3-1. Ferdinandovac je slavio u Ždali s 1-5, baš kao i borac u gostima kod Drave u Selnici Podravskoj. Miklinovec je natrpao Hrvatski Bojovnik, a Kalinovac je pobijedio Zagorec 0-2. U idućem kolu u osmini finala u ždrijeb se priključuju Radnik Križevci, Graničar Đurđevac, Koprivnica Tehničar Tomislav Radnik, Podravac Virije, Bratstvo Kunovec i Tomislav Drnje.
0: Toliko u vijestima, hvala ti Bojan.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

poljubi me za kraj u 15 sati i 12 minuta. Još se nećemo pozdraviti, imam nekoliko zaredanih hitova u nastavku ovog poslijepodneva na Radio Dravi. Za početak, tu su nam Fool's Garden i Lemon Tree, pjesmu koju već neko vrijeme nismo čuli, pa evo, uživajte.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Neka vaše dijete postane dio najbolje škole rukometa u Hrvatskoj. U prošloj sezoni mlade ekipe rukometnog kluba Podravka na državnim završnicima su osvojile 2 zlata i 1 broncu, što potvrđuje status najuspješnije škole rukometa. Upravo sada traju upisi za djevojčice rođene 2019. i 20. godine, zatim upisi za djevojčice rođene 2017. i 18. te upisi za djevojčice rođene 2015. i 16. godine. Članarina za najmlađe igračice je besplatna. Sve detalje oko upisa i treninga možete pronaći na službenim stranicama rukometnog kluba Podravka.
0: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za pomoćnika u nastavi. Nastava počinje 5. listopada 2026. godine. Informacije i prijave na broj telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106, 048 240-302, 048-240-307 ili 048-621-106.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Drop Dead.
1: Ovo je Drava Plus.
2: 15 sati i 30 je minuta, vrijeme je za posljednju ovotjednu Dravu Plus. Na rujanskim akcijama dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica i Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu prikupljeno je ukupno 507 doza dragocjene tekućine. Darivanje se provodilo u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica, dok je u petak akcija održana u policijskoj upravi Koprivničko-Križevačkoj. Četvrti dan akcije obilježen je s jubilarnim davanjem Marija Kaniškog iz Turčina, koji je krv dao 100 puta i zasluženo postao član kluba 100. Uz jubilarca po prvi puta dragocjenu tekućinu dalo je 9 novih darivatelja krvi. Idući mjesec akcije dobrovoljnog darivanja krvi bit će između 12. i 16. listopada, poručili su u Koprivničkom Crvenom križu.
1: Ovo je Drava Plus.

0: prodajem bijelo grožđe, cijep miješane sorte oko 700 kg na lokaciji Koprivnica Reka. Cijena je 90 centi po kilogramu ili prema dogovoru. Za više informacija nazvati na broj 098 967 0214 098 967 0214.
1: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. ProTim. ProTim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na ProTim.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTim Koprivnica.
4: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: slušaš Poslijepodne na Dravi. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u Dnevnik. U idućih desetak minuta donosimo najvažnije aktualnosti iz grada Koprivnice. Uskoro bi trebala biti raspisana javna nabava za izgradnju rotora na raskrižju Zagrebačke ulice, Varaždinske ceste i ulice Ivana Česmičkog u Koprivnici, dok je drugi rotor na obilaznici kod raskrižja prema Bjelovarskoj cesti još u fazi projektiranja. Izvijestili su nas tako iz Hrvatskih cesta i naveli da su za prvi rotor, onaj kod Varaždinske ceste, izrađeni glavni projekti te ishođena pravomoćna građevinska dozvola. Imovinsko-pravni odnosi u visokom su stupnju riješenosti, čime su se stekli uvjeti za pokretanje postupka javne nabave. Prije samog početka radova potrebno je provesti taj postupak, nakon čega će biti odabran izvođač radova. Početak radova moguće nakon provedenog postupka za radove i usluge kompletnog nadzora, a po odabiru ekonomski najpovoljnijih ponuditelja i sklapanju ugovora za počet će radovi. Planirani rok izvođenja iznosi 270 radnih dana, objasnili su nam. Cilj izgradnje novog rotora pritom je primjena adekvatnih i kvalitetnih prometnih rješenja, zatim temeljita obnova kolnika te uređenje površinske odvodnje uz postavljanje nove prometne opreme i signalizacije. Izgradnjom novog kružnog raskrižja osigurava se sigurnije i udobnije odvijanje cestovnog, pješačkog i biciklističkog prometa. Također poboljšat će se horizontalni i vertikalni elementi trase, čime će se podići razina sigurnosti i udobnosti vožnje te sigurnosti pješaka i biciklista, naveli su u Hrvatskim cestama. Kada je pak riječ o rotoru prema Bjelovarskoj cesti, trenutno se izrađuje idejni projekt za potrebe ishođenja lokacijske dozvole, otkrili su. Prije početka radova potrebno je ishoditi pravomoćni akt za gradnju te u potpunosti riješiti imovinsko-pravne odnose, naglasili su. Zanimalo nas je i što će biti s regulacijom prometa za vrijeme izvođenja radova. U Hrvatskim cestama rekli su da će se ona odvijati sukladno elaboratu privremene regulacije prometa za koji su ishođene suglasnosti grada Koprivnice i Policijske uprave Koprivničko-križevačke. Obrazovanje, zdravstvo, gospodarstvo, poljoprivreda i turizam neke su od glavnih tema o kojima je župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić govorio na jučerašnjoj konferenciji za medije uoči 8. sjednice županijske skupštine sazvane za 24. rujna. Na sjednici će se između ostalim raspravljati o izvješću o izvršenju proračuna za prvih 6 mjeseci ove godine te o izvješću o radu župana u istom razdoblju. Na dnevnom redu je ukupno 17 točaka. Jedna od promjena odnosi se i na sastav županijske skupštine. Ivan Sabolić stavio je svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, a temeljem odluke SDP-a za njegovu je zamjenu određen Hrvoje Brlić, otkrio je župan. Važna točka bit će i usvajanje plana upravljanja destinacijom Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2026. do 2030. godine. Golubić je istaknuo kako je županija angažirala vanjsku tvrtku koja je analizirala postojeći turistički sustav i definirala smjernice budućeg razvoja turizma. U izradi dokumenta sudjelovali su gradovi i općine te lokalne turističke zajednice kroz javno savjetovanje. Najviše pozornosti na nadolazećoj sjednici moglo bi privući izvješće o radu župana koje, kako je rekao Golubić, opsežno na više od 100 stranica. Kao jedno od najvažnijih područja rada izdvojio je obrazovanje u kojem se trenutno provodi i priprema investicijski ciklus vrijedan više od 40 milijuna eura.
2: Definitivno smo se bavili jako puno obrazovanjem, gdje imamo jako veliki investicijski ciklus preko 40 milijuna eura, gdje smo trenutno u fazi što provedbe, što ugovaranja, što provedbe javnih nabava, što priprema za javne nabave, jako puno projekata, velike vrijednosti.
1: Među projektima izdvojio radove na školama u Svetom Ivanu Žabnu, Podravskim Sesvetama, Rasinji, Ferdinandovcu, Drnju, Koprivničkom Ivancu, kao i novu područnu školu u Hlebinama te u Fodrovcu. U planovima su i sportske dvorane u Kalniku i Đelekovcu, dok su tijekom prvih 6 mjeseci završeni radovi na gimnaziji Ivana Zakmardija Djankovečkoga u Križevcima. Većina projekata sufinancira se pritom sredstvima ministarstva kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, a Golubić je istaknuo kako je županija za projekte osigurala sve potrebne suglasnosti i ugovore s ministarstvom. Prema njegovim najavama, projekti bi trebali biti završeni do kraja 2027. godine.
2: Sufinanciranje koje sam spomenuo, nažalost, možda nije onoliko koliko bi htjeli očekivati. Međutim, ono iznosi otprilike nekakvih 15 milijuna eura. A pričamo o investiciji od oko 40 milijuna eura, Međutim, sve ono što možemo dobiti smo uzeli i svaki cent koji možemo dobiti za ulaganje u obrazovanje, jer smatramo to kao jednu jako bitnu točku našeg rada, osiguravanje adekvatnih uvjeta svima.
1: Kada je riječ o zdravstvu, Golubić je istaknuo kako je završena prva faza uređenja doma zdravlja u Križevcima, dok su preostale još dvije. Druga bi trebala biti završena do kraja 2026. a treća do kraja 2027. godine. Ukupna vrijednost investicije iznosi 8,5 milijuna eura vlastitih sredstava županije bez sufinanciranja.
2: Ulažemo ne samo u rekonstrukciju prostora, već i u kupnju nove opreme, modernih uređaja, tako da očekujemo da kvaliteta zdravstvene zaštite u Križevcima i Križevačkom Prigorju se definitivno poveća i bude bolja, a sve u svrhu kako bi građani dobili što bolju, pravovremenu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Krajem prošle godine je prijavljen projekt Pozdrav 2 vrijednosti 2,5 milijuna eura, gdje smo u prvih 6 mjeseci potpisali ugovor sa ministarstvom. Trenutno su u provedbi natječaj vezano za kupnju opreme i ugovaranje radova. 2,5 milijuna eura koje će se uložiti u naše ambulante doma zdravlja u svrhu građevinskih radova, infrastrukturnih radova, međutim isto tako i u kupnju moderne opreme koje će omogućiti isto tako kvalitetnu zdravstvenu zaštitu našim građanima.
1: Poseban dio mjera odnosi se na privlačenje novih i zadržavanje postojećih zdravstvenih djelatnika, za što je pripremljen financijski okvir vrijedan gotovo 1 milijun eura, naglasio je Golubić. Golubić je govorio i o potporama gospodarstvu kroz javne pozive i natječaje za potpore male vrijednosti, objavljeno je gotovo 600 tisuća eura, a kroz projekt Startupa pomoć će tako dobiti 45 novih poduzetnika, dok će 82 prijavitelja dobiti potpore za investicije u već postojeće tvrtke. Poljoprivreda je također bila jedna od tema konferencije za medije, pri čemu je Golubić izrazio nezadovoljstvo činjenicom da županija do danas nije dobila sredstva Vlade Republike Hrvatske za pomoć poljoprivrednicima nakon prošlogodišnje suše proglašenoj na području cijele županije. Posljedice suše bilježe i ove godine. Trenutačno prikupljamo podatke o nastaloj šteti, poručio je. Među najvećim turističkim ulaganjima posebno se izdvaja dvorac Inke u Rasinji, nastavio je župan.
2: Investicija ide svojem kraju i očekujem da u narednih mjesec dana se preda zahtjev za tehnički pregled i da se prva faza bude gotova. Međutim, ono što moram spomenuti drugu fazu koja nije pripremljena bila dok smo došli, preuzeli funkcije izvršne vlasti, gdje smo naišli na situaciju da druga faza koja po procjeni nas košta nekakvih 5 do 6 milijuna eura nije prijavljena na nikakvo sufinanciranje niti ništa, i to moram zahvaliti službama, prvenstveno pročelniku za gospodarstvo i turizam i pročelniku za proračun i europske fondove, gdje su si dali truda i imamo sada pripremljenu dokumentaciju i čekamo 1.10. raspisivanje javnog poziva od ministarstva kako bi se javili i dobili sufinanciranje kako bi tokom 2027. godine mogli realizirati fazu 2, a to je mali dvorac koji se oslanja na fazu 1, znači dvorac koji je sad pri kraju obnove i aneks novi koji je izgrađen između velikog i malog dvorca.
1: Golubić se osvrnuo i na izgradnju učeničkog doma u Koprivnici, kazavši da se ta investicija bliži kraju. Na kraju je poručio da se nova županijska uprava nije željela zaustaviti na izazovima koje je zatekla nakon preuzimanja dužnosti, već ih rješavati.
2: Tu smo da rješavamo probleme, tu smo da sve izazove koje dođu pred nas rješavamo, da neke stvari imamo rješenje, za neke stvari se radi kontrola štete. To je modus operandi po kojem radimo, mislim da stvari idu u dobrom smjeru,
1: zaključio je župan. Sport. Novi europski dvoboj na rasporedu je ove subote 19. rujna u 18 sati u Bepovoj dvorani. U sklopu trećeg kola EHF Lige prvakinja u Koprivnicu stiže Metz, aktualne europske prvakinje. Nakon čvrstog otpora koji su Podravkašice pružile Džeru i Odenseu na otvaranju nove sezone najelitnijeg europskog klubskog natjecanja, vrijeme je za još jednu itekako zahtjevnu utakmicu. Susret su najavili glavni trener Ivica Obrvan te igračice Ana Panđa i Andreja Šimara.
3: Pa dobro, već odranije znamo da smo uvodna tri kola stvarno u iznimno teškom rasporedu. Dolaze nam prvakinje Europe u ovom trenutku po imenima i po rosterima sigurno ima zvučnih imena, ali vjerojatno uvjerljivo najspremnija ekipa što se tiče fizike trkačkog dijela, čeka nas strašno zahtjevna utakmica, pripremamo se na zadnje dvije, a znamo da su pobijedile Bistricu prvaka Rumunjske koja ima 15 rankinja, 15 razlike, iznimno zahtjevna utakmica, veselimo se toj utakmici, veselimo se s onim kako ćemo se mi pripremiti, kako ćemo odgovoriti za ovaj atomski rukomet, a upravo tako rečeno atomski rukomet koji u ovom trenutku igra Metz, vrše strahoviti pritisak na tri dijela terena, ako se uzme u tri situacije, i obrani, u napadu i tranziciji, jednostavno melju protivnika i nadam se da ćemo što manje griješiti, da ćemo taj pritisak amortizirati na najbolji mogući način i pružiti jedan dostojan otpor Metzu. Bit će iznimno teško, ali nadam se da naša ekipa može odigrati dobar rukomet i da može parirati. Sad kako će biti rezultat, vidjet ćemo po završenoj utakmici, ali ćemo nastojati se dobro pripremiti i odraditi još jednu dobru utakmicu.
1: Rekao je glavni trener Ivica Obrvan. Evo što je poručila Ana Panđa.
4: U subotu nas čeka jedna od najtežih, ako i ne najteža utakmica u Ligi prvaka. Dolazi na Metz koji je prošle sezone osvojio Final Four Lige prvaka. Na nama je sad da se pripremimo što bolje do subote, da damo naš maksimum i da probamo izvući bod, ako i ne dva. Pokazali smo u zadnje dvije utakmice da se može igrati sa najboljim ekipama. Znamo šta je njima najjače u igri, trče 60 minuta u istom tempu, na nama je da se borimo, da što manje griješimo u napadu, da se što brže vraćamo u obranu i da spriječimo njihove čiste kontre i polukontre, onda smo puno posla već odradili.
1: Poručila je Ana Panđa. A evo što kaže i Andrea Šimara.
5: To je jedna vrlo kvalitetna ekipa. Mi moramo biti fokusirani sami na sebe, mora svaka cura dati svoj maksimum i suprotstaviti se najbolje što možemo. Igramo doma, tako da pozivam publiku u što većem broju da nas podrži i bude uz nas.
1: Utakmica je na rasporedu u subotu 19. rujna u 18 sati u Bepovoj dvorani uz izravan prijenos na Areni Sport 3. Ulaznice će biti dostupne i na ulazu u dvoranu prije početka utakmice.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra promjenjivo sa sunčanim razdobljima i mjestimičnom kišom. Vjetar na kopnu uglavnom slab. Maksimalna temperatura zraka oko 22 Celzijeva stupnja. Toliko u Dnevniku, ostanite dalje uz program Radio Drave.
0: Dnevnik Radio Drave.
6: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
6: Omiljeni radio.
0: Radio Drava.
7: Radio Drava. Radio Drava.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima alkoholni ocat 1 litra 69 centi, suncokretovo ulje 1 litra euro i 49 centi i sočna nektarina kilogram 1 euro i 59 centi.
3: Novi rukometni spektakl u Koprivnici. Rukometašice Podravke ove subote 19. rujna od 18 sati očekuje treće kolo EHF Lige prvakinja u kojem će snage odmjeriti protiv ekipe Meca, prvakinja Europe. Karte za pravu rukometnu poslasticu možete preuzeti u pivnici Kraluš, kafe baru Stefano i hotelu Podravina. Dođite glasno podržati Podravkašice u zahtjevnoj europskoj utakmici. Vidimo se u dvorani ove subote, dok srce kuca.
4: Dok srce kuca mi u grudima.
5: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: i tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobrodošli u općinske vijesti. Načelnik općine Legrad i načelnica općine Ortilos sastali su se kako bi razgovarali o predstojećim događanjima, ali i nastavku prekogranične suradnje između dviju općina. Pred njima je vrlo aktivno razdoblje u kojem će u svega 15 dana održati čak 4 događanja koja povezuju Hrvatsku i Mađarsku. Prvo događanje održat će se 19. rujna u mađarskom mjestu Mlinarci, gdje će biti održani kulturno-loški susreti u spomen na obitelj Zrinski. Nekoliko dana kasnije, 24. rujna, u Ortilosu će se održati događanje na kojem će biti obilježeno otvaranje radova u okviru programa Interreg Mađarska Hrvatska. Riječ je o programu usmjerenom na dodatno povezivanje pograničnih područja i stvaranja novih mogućnosti za stanovnike s obje strane granice. Posebno bogat dan bit će subota, 26. rujna, kada će se na području Legrada i Đelekovca održati čak 3 događanja. Interreg Cooperation Day, Međunarodni dan rijeke Drave i Gulaš i Jada. Posjetitelje tako očekuje spoj prekogranične suradnje, aktivnosti vezanih uz rijeku Dravu, druženja i gastronomije. Na sastanku je bilo riječi i o ponovnom privremenom otvaranju malograničnog prijelaza Legrad-Ortilos. Dogovoreno je da će prijelaz povodom obilježavanja Dana Svetog Mihovila ponovno biti otvoren 3. i 4. listopada, što će stanovnicima s obje strane granice olakšati dolazak na događanja i međusobne susrete. Iz općine Legrad ističu kako broj događanja u kratkom razdoblju pokazuje da suradnja s Ortilosom nije samo formalna, već se ostvaruje kroz konkretne aktivnosti, projekte i susrete ljudi s obje strane granice. Općina Podravske Sesvete kreće u realizaciju dvaju novih projekata. Općinski načelnik Marko Derežić je 9. rujna potpisao ugovore o odabranim izvođačima radova za izgradnju novih sportskih sadržaja te izgradnju pješačke staze u ulici Eugena Tomića. Novi sportski prostor uključivaće igralište s umjetnom travom, fitness zonu na otvorenom i multifunkcionalni teren, a vrijednost radova iznosi 257.290,37 €. Ministarstvo turizma i sporta projekt sufinancira sa 194.501 €, dok će ostatak osigurati općina. Za izgradnju pješačke staze u ulici Eugena Tomića ugovoreno je 80.896,25 €, uz 45.000 € sufinanciranja Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Staza će povećati sigurnost pješaka i poboljšati prometnu infrastrukturu. Potpisivanjem ugovora završena je pripremna faza, a uskoro slijedi početak radova. Općina Kloštar Podravski nastavlja s mjerama usmjerenima na rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji. Potpisan je ugovor s Ministarstvom graditeljstva za izgradnju državne više stambene zgrade sa 6 stanova, a općina je donijela i novi program kojim mladim obiteljima omogućava bespovratnu potporu za kupnju ili adaptaciju stambenog objekta. Riječ je o stanovima veličine od 55 do 85 četvornih metara, koji će korisnicima biti dostupni za najam na određeno ili neodređeno vrijeme, i to pod iznimno povoljnim uvjetima. Prema riječima načelnika općine Kloštar Podravski Siniše Pavlovića, za projekt već postoji značajan interes mladih obitelji.
2: Potpisali smo ugovor sa Ministarstvom graditeljstva za državnu višestambenu zgradu za mlade obitelji 6 stanova od 55 do 85 kvadrata. Korisnici će stanove moći unajmiti na određeno ili neodređeno vrijeme pod iznimno povoljnim uvjetima. Tako, evo, to je jedan od novih projekata gdje ima zainteresiranih za te stanove. Napravili smo anketu, ima dosta zainteresiranih, ja vjerujem da je to samo prva faza.
1: Općina istovremeno uvodi i dodatnu financijsku potporu za mlade obitelji. Na posljednjoj sjednici općinskog vijeća donesena je odluka o programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine. Program predviđa bespovratna sredstva u iznosu do 7.000 € za kupnju stambenog objekta ili adaptaciju postojećeg objekta.
2: Sve propozicije, evo, imat će ovih dana na službenim stranicama naše općine. Ja vjerujem da je to isto jedna dobra mjera, a i sama ta mjera i odluka je vezana za mjeru Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva demografije mladih i Ministarstva regionalnog razvoja, kako bi naši mladi mogli se kandidirati za ostale poticajne mjere od naših resornih ministarstava.
1: radovi na aglomeraciji na području općine Kloštar Podravski približavaju se završetku. Prema riječima načelnika, projekt je realiziran više od 90%, a riječ je o jednom od najvećih kapitalnih projekata u povijesti općine.
2: Naša općina je jedno veliko gradilište, tako bi mogao nazvati, a što se tiče aglomeracije, evo, nekakvi 93-94% smo pri kraju, odnosno izvođači. Naše komunalno društvo iz Đurđevca, koji su inače investitori, ja im se ovim putem i zahvaljujem, i direktoru Kolariću koji vrijedno rade na tom projektu. Ja moram samo reći da, evo, dugi niz godina, odnosno 3-4 godine bude prošlo kako smo raskopani, cijela općina raskopana, ali evo, moramo iz toga izvući da je to jedan od najvećih kapitalnih projekata u povijesti naše općine i dakako da će u budućnosti koristiti svim mještanima, mladim obiteljima i za sam opstanak u općini Kloštar.
1: Toliko u vijestima iz općina.
0: Radio Drava.

0: Doživljavaš nasilje u vezi, braku ili obiteljskim odnosima? Strah te prijaviti, pitaš se hoće li ti vjerovati. Poznaješ osobu koja doživljava nasilje, a ne znaš kako pomoći. Uvijek postoje mogućnosti izbora i promjene. Za pomoć i podršku možete se obratiti savjetovalištu udruge HERA Križevci na broj telefona 048 271 335. Besplatno, anonimno i povjerljivo, svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Ovaj projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Sadržaj ovog audio materijala u isključivo je odgovornosti udruge i ne odražava nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Radio koji s tobom živi.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Halo, Kaima.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Halo Kaima. Sa mnom je danas na telefonu inicijator novog grafiti džema u Koprivnici ili tega grafiti vikenda. Mislim da je grafiti džem zapravo prikladnija riječ za ono što će se događati 26. rujna ovoga mjeseca. Prije 20 godina imali smo grafiti džem u Koprivnici, u međuvremenu ništa i nedavno se evo izrodila ideja da naš koprivničanac Mario Geček sam napravi grafiti džem, kako bi naravno se malo i evocirale uspomene iz razdoblja od prije 20 godina, ali i kako bi današnji klinci upoznali grafiti scenu. Dobar dan i dobrodošao.
2: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima Radio Drava.
1: Evo, dakle, prije 20 godina održan je grafiti džem u Koprivnici na kojem si sudjelovao i ti. Kada danas, evo, recimo, pogledaš unatrag, što ti prvo padne na pamet iz tog razdoblja, iz tog prvog grafiti džema? Neki poseban trenutak ili možda neka anegdota?
2: Pa, prvo kad mi pada recimo na pamet, što mogu reći, ovak, kad mi je ostaje osjećan, ipak pričamo o 20 godina unatrag, ali cjelodnevna pozitivna atmosfera, evo, velim, jako veliki broj umjetnika na jednom mjestu i cijela, znači, pozitiva kroz cijeli dan, znači, genijalno nešto, to mi ostaje osjećan.
1: Kako te, što te zapravo inspiriralo da 20 godina poslije organiziraš nešto slično? Kada se rodila ideja?
2: Pa rodila se ideja, mislim, čuči to u meni, kak da velim ovoga, već duže vrijeme, ovo črčkam nešto pomalo, bilo je pauza naravno, ali pa rodila se ideja u biti, zato jer gledam Koprivnicu koja je super grad, gradi se svašta se nešto organizira, imamo rock live, ovo ono, sve je to urbana neka sredina, ali nema grafita u gradu. Znači ima u bližnjoj okolici grafiti ranč u Legradu koja ima svaka čast, ali moja je ideja da dofuram grafite u grad.
1: A grafiti su se nekad evo često gledali kroz prizmu vandalizma, taj se odnos prema uličnoj umjetnosti dosta promijenio u posljednje vrijeme, jel tako?
2: Pa vjerujem da je, da. Mislim na neki način je, na neki način nije, to je bar moje mišljenje, čisto iz razlike ovoga, jer vidim da dosta se na portalima i člancima objavljuje ovoga, osvanuje novi grafit takav i takav, a to se tiče navijačkih, političkih i pod navodnicima ljubavnih aforizmi po zidovima, novim fasadama i tak nešto, pa to ljudi svrstavaju po grafita, evo, to je meni.
1: Dobro, kako bi ti to nazvao?
2: Ja bi tu napravio razliku, ja bi to nazvao aforiz. Grafiti su umjetnost, pa što sprejevima slike, murali, ovo ono, a ovo na pročeljima zgrada, znači takvi velim, ponavljam se, navijački, politički i pod navodnicima ljubavni. Sve to super, ali to su po meni aforizmi. Mislim da nemam ja ništa protiv toga, ovoga i sam sam navijač jednog kluba s Rasteni, ne bom ga imenovala, ali Dinamo je u pitanju. Ovoga, i ljubavne poruke tipa, ne znam, karikiram Ivana, volim te, sve to super romantično u tom trenutku, ali to nije grafit.
1: Razumijemo. Što će publika recimo moći vidjeti na ovogodišnjem grafiti džemu i koliko se recimo taj koncept tvog grafiti džema bude razlikovao u odnosu na onaj prije 20 godina? Hoće li program zadržati iste segmente ili se nešto mijenja?
2: Pa koncept je u suštini isti, znači sadržavamo sve elemente, imamo i znači crtanje kroz cijeli dan, večernji koncerti, mislim da je tak bilo i pred 20 godina, ako se ne varam, RHS je nastupao na Kolodvora. Sve se sadržava isto, mislim da smo mi dodali samo radionice za djecu koja bude cjelodnevni event i tako da obitelji mogu doći sa djecom, budu radionice za djecu, to se tiče na papirima da mogu crtati, ali još smo dodali da jedan dio zida budemo napravili u biti bojanku na zidu.
1: Sjajno.
2: Budu imali kistove boje i nek farbaju.
1: A koliko umjetnika će sudjelovati ove godine? Imaš li možda brojku?
2: Imam brojku. Ove godine smo malo tanki sa umjetnicima, pošto smo kasno se malo sjetili, imamo 5-6 umjetnika, ne bude puno, ali nadamo se da će idući godina to zaživjeti i izrasti u jedan malo veći event.
1: A koliko je recimo bilo teško danas okupiti umjetnike i vratiti jednu ovakvu priču u Koprivnicu nakon toliko vremena? Da li se recimo stare njuške pod navodnicima bave više time?
2: Ja sam stara njuške, nemam me tako zvati. Šalim se ovoga. Da, nije baš bilo jednostavno. Nekima je bilo vrlo jednostavno, ono, čisto možeš, oču, dolazim. S drugima je bilo nagovaranje, ali da, velim, vjerojatno današnji klinci koji crtaju ono odmah bi nekad, znači na ovom džemu prije 20 godina samo smo čekali poziv i idemo. Danas nam je malo trebalo duže da se odlučimo na to. Mm-hmm. Ali,
1: a kad sve počinje i koliko dugo će trajati?
2: Počinje znači od 9 ujutro, pošto je cjelodnevni event i trajat će negdje do cirka 9 sati na večer.
1: Sjajno. Sa datum je 26. rujna sa koncertima, rekao si.
2: Tako, da. Tako
1: je. Sjajno, vidimo se 26. rujna u Koprivnici u dvorištu Kulturno-kreativnog centra Pixel. Svakako se vidimo tamo, a tebi Mario puno hvala na ovom razgovoru, držim fige evo da sve dobro prođe i da se možda u međuvremenu javi još pokoji umjetnik, writer, grafiter kako bi se evo priključio ovom line-upu kojeg već imaš i naravno neka bude samo veselo i što više lijepih boja želim.
2: Može, hvala i vama na podršci, na pozivu i nadam se da se svi vidimo tamo.
0: Halo, kaj ima? Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Njegova potražnja skokovito raste u vrijeme prije Uskrsa. Potražnja je tolika da ni ne pitamo odakle je. Sretni smo da ga imamo. No za razliku od ostalih, ludbreški hren je u Europskoj uniji zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, kao autohtona vrsta koja raste na definiranom zemljopisnom području Varaždinske županije, a odnosi se na sirov, odnosno neprerađen korijen istoimene sorte hrena. Odlikuju ga svojstva ljutine, oštrine i osvježavajućeg okusa. A ako ga ribate, zasigurno će vam pročistiti sinuse i izmamiti suzu na oko. No i to je vrijedno njegovog okusa, koji se savršeno uklapa kao prilog ili dodatak jelima. Ludbreški hren dobio je svoje mjesto čak i na poštanskoj marci, a narodna medicina kaže da je hren prva pomoć pri proljetnom umoru. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Posjetite sajam interijera InDesign od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Uz brojne izlagače i atraktivne sajamske popuste čeka vas i bogata nagradna igra i glavna nagrada. Opremanje doma u vrijednosti od 7000 eura koju osigurava Prima. Vidimo se!
2: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: šparaju šparu uz S-Budget diskontne cijene. Svježi postni sir 500 grama, euro 69. Čajni kolutići 800 grama, 2 euro 59. Svaki tjedan u Šparaj u Šparu.
1: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
2: U Studencu kupuj proizvode označene narančastom ribicom i podrži jednoroditeljske obitelji. Jer 5% prihoda od prodaje proizvoda ulažemo u aktivnosti i posebna iskustva za djecu. Za tebe sitno, za njih bitno. Studenac, i sitno i bitno.
3: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Ostani tu. Jer hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
3: Uskoro bi trebala biti raspisana javna nabava za izgradnju rotora na raskrižju Zagrebačke ulice, Varaždinske ceste i ulice Ivana Česmičkog u Koprivnici, dok je drugi rotor na obilaznici kod raskrižja prema Bjelovarskoj cesti još u fazi projektiranja. Izvijestili su nas tako iz Hrvatskih cesta i naveli da su za prvi rotor, onaj kod Varaždinske ceste, izrađeni glavni projekti te ishođena pravomoćna građevinska dozvola. Imovinsko-pravni odnosi u visokom su stupnju riješenosti, čime su se stekli uvjeti za pokretanje postupka javne nabave. Prije samog početka radova potrebno je provesti taj postupak, nakon čega će biti odabran izvođač radova. Početak radova moguće nakon provedenog postupka za radove i usluge kompletnog nadzora, a po odabiru ekonomski najpovoljnijih ponuditelja i sklapanju ugovora za počet će radovi. Planirani rok izvođenja iznosi 270 radnih dana, objasnili su nam. Cilj izgradnje novog rotora pritom je primjena adekvatnih i kvalitetnih prometnih rješenja, zatim temeljita obnova kolnika te uređenje površinske odvodnje, uspostavljanje nove prometne opreme i signalizacije. Izgradnjom novog kružnog raskrižja osigurava se sigurnije i udobnije odvijanje cestovnog, pješačkog i biciklističkog prometa. Također poboljšat će se horizontalni i vertikalni elementi trase, čime će se podići razina sigurnosti i udobnosti vožnje te sigurnosti pješaka i biciklista, naveli su u Hrvatskim cestama. Kada je pak riječ o rotoru prema Bjelovarskoj cesti, trenutno se izrađuje idejni projekt za potrebe ishođenja lokacijske dozvole, otkrili su. Prije početka radova potrebno je ishoditi pravomoćni akt za gradnju te u potpunosti riješiti imovinsko-pravne odnose, naglasili su. Zanimalo nas je i što će biti s regulacijom prometa za vrijeme izvođenja radova. U Hrvatskim cestama rekli su da će se ona odvijati sukladno elaboratu privremene regulacije prometa za koji su ishođene suglasnosti grada Koprivnice i policijske uprave Koprivničko-Križevačke.
2: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: Obrazovanje, zdravstvo, gospodarstvo, poljoprivreda i turizam neke su od glavnih tema o kojima je župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić govorio na jučerašnjoj konferenciji za medije uoči 8. sjednice županijske skupštine sazvane za 24. rujna. Na sjednici će se između ostalim raspravljati o izvješću o izvršenju proračuna za prvih 6 mjeseci ove godine te o izvješću o radu župana u istom razdoblju. Na dnevnom redu je ukupno 17 točaka. Jedna od promjena odnosi se i na sastav županijske skupštine. Ivan Sabolić stavio je svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, a temeljem odluke SDP-a za njegovu je zamjenu određen Hrvoje Brlić, otkrio je župan. Važna točka bit će i usvajanje plana upravljanja destinacijom Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2026. do 2030. godine. Golubić je istaknuo kako je županija angažirala vanjsku tvrtku koja je analizirala postojeći turistički sustav i definirala smjernice budućeg razvoja turizma. U izradi dokumenta sudjelovali su gradovi i općine te lokalne turističke zajednice kroz javno savjetovanje. Najviše pozornosti na nadolazećoj sjednici moglo bi privući izvješće o radu župana koje je, kako je rekao Golubić, opsežno na više od 100 stranica. Kao jedno od najvažnijih područja rada izdvojio je obrazovanje u kojem se trenutno provodi i priprema investicijski ciklus vrijedan više od 40 milijuna eura.
2: Definitivno smo se bavili jako puno obrazovanjem, gdje imamo jako veliki investicijski ciklus, preko 40 milijuna eura, gdje smo trenutno u fazi što provedbe, što ugovaranja, što provedbe javnih nabava, što priprema za javne nabave, jako puno projekata, velike vrijednosti.
1: Među projektima izdvojio radove na školama u Svetom Ivanu Žabnu, Podravskim Sesvetama, Rasinji, Ferdinandovcu, Drnju, Koprivničkom Ivancu, kao i novu područnu školu u Hlebinama te u Fodrovcu. U planovima su i sportske dvorane u Kalniku i Đelekovcu, dok su tijekom prvih 6 mjeseci završeni radovi na gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkoga u Križevcima. Većina projekata sufinancira se pritom sredstvima ministarstva kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, a Golubić je istaknuo kako je županija za projekte osigurala sve potrebne suglasnosti i ugovore s ministarstvom. Prema njegovim najavama, projekti bi trebali biti završeni do kraja 2027. godine.
2: Sufinanciranje koje sam spomenuo, nažalost, možda nije onoliko koliko bi htjeli očekivati. Međutim, ono iznosi otprilike nekakvih 15 milijuna eura, a pričamo o investiciji od oko 40 milijuna eura. Međutim, sve ono što možemo dobiti smo uzeli i svaki cent koji možemo dobiti za ulaganje u obrazovanje, jer smatramo to kao jednu jako bitnu točku našeg rada, osiguravanje adekvatnih uvjeta svima.
1: Kada je riječ o zdravstvu, Golubić je istaknuo kako je završena prva faza uređenja doma zdravlja u Križevcima, dok su preostale još dvije. Druga bi trebala biti završena do kraja 2026. a treća do kraja 2027. godine. Ukupna vrijednost investicije iznosi 8,5 milijuna eura vlastitih sredstava županije bez sufinanciranja.
2: Ulažemo ne samo u rekonstrukciju prostora, već i u kupnju nove opreme, modernih uređaja, tako da očekujemo da kvaliteta zdravstvene zaštite u Križevcima i Križevačkom Prigorju se definitivno poveća i bude bolja, a sve u svrhu kako bi građani dobili što bolju, pravovremenu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Krajem prošle godine je prijavljen projekt Pozdrav 2 vrijednosti 2,5 milijuna eura, gdje smo u prvih 6 mjeseci potpisali ugovor sa ministarstvom. Trenutno su u provedbi natječaji vezano za kupnju opreme i ugovaranje radova. 2,5 milijuna eura koje će se uložiti u naše ambulante doma zdravlja u svrhu građevinskih radova, infrastrukturnih radova, međutim isto tako i u kupnju moderne opreme koje će omogućiti isto tako kvalitetnu zdravstvenu zaštitu našim građanima.
1: Poseban dio mjera odnosi se na privlačenje novih i zadržavanje postojećih zdravstvenih djelatnika za što je pripremljen financijski okvir vrijedan gotovo milijun eura, naglasio je Golubić. Golubić je govorio i o potporama gospodarstvu kroz javne pozive i natječaje za potpore male vrijednosti, objavljeno je gotovo 600 tisuća eura, a kroz projekt Startupa pomoć će tako dobiti 45 novih poduzetnika, dok će 82 prijavitelja dobiti potpore za investicije u već postojeće tvrtke. Poljoprivreda je također bila jedna od tema konferencije za medije, pri čemu je Golubić izrazio nezadovoljstvo činjenicom da županija do danas nije dobila sredstva Vlade Republike Hrvatske za pomoć poljoprivrednicima nakon prošlogodišnje suše proglašenoj na području cijele županije. Posljedice suše bilježe i ove godine. Trenutačno prikupljamo podatke o nastaloj šteti, poručio je. Među najvećim turističkim ulaganjima posebno se izdvaja dvorac Inke u Rasinji, nastavio je župan.
2: Investicija ide svojem kraju i očekujem da u narednih mjesec dana se preda zahtjev za tehnički pregled i da se prva faza bude gotova. Međutim, ono što moram spomenuti drugu fazu koja nije pripremljena bila dok smo došli, preuzeli funkcije izvršne vlasti, gdje smo naišli na situaciju da druga faza koja po procjeni nas košta nekakvih 5 do 6 miliona eura nije prijavljena na nikakvo sufinanciranje niti ništa, i to moram zahvaliti službama, prvenstveno pročelniku za gospodarstvo i turizam i pročelniku za proračun i europske fondove, gdje su si dali truda i imamo sada pripremljenu dokumentaciju i čekamo 1.10. raspisivanje javnog poziva od ministarstva kako bi se javili i dobili sufinanciranje kako bi tokom 2027. godine mogli realizirati fazu 2, a to je mali dvorac koji se oslanja na fazu 1, znači dvorac koji je sad pri kraju obnove i aneks novi koji je izgrađen između velikog i malog dvorca.
1: Golubić se osvrnuo i na izgradnju učeničkog doma u Koprivnici, kazavši da se ta investicija bliži kraju. Na kraju je poručio da se nova županijska uprava nije željela zaustaviti na izazovima koje je zatekla nakon preuzimanja dužnosti, već ih rješavati.
2: Tu smo da rješavamo probleme, tu smo da sve izazove koje dođu pred nas rješavamo, da neke stvari imamo rješenje, za neke stvari se radi kontrola štete. To je modus operandi po kojem radimo. Mislim da stvari idu u dobrom smjeru,
1: zaključio je župan.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Koprivnička knjižnica i čitaonica Fran Galović i turistička zajednica grada Koprivnice pozivaju autore da se prijave na natječaj za jednu od važnijih hrvatskih književnih nagrada posvećenih zavičajnoj književnosti, nagradu Fran Galović. Knjižnica i čitaonica uz podršku grada Koprivnice raspisali su natječaj za književnu nagradu za 2026. godinu. Ovogodišnji natječaj donosi jasnu poruku organizatora. Traži se zavičajna književnost sa stavom. Zavičajnost se pritom ne promatra kroz prizmu nostalgije i idealizirane slike rodnog kraja, već kao prostor u kojem se odvija stvarni život. Galovićevska zavičajnost odavno je prerasla okvire nostalgične idile, poručuju organizatori. U fokusu su tako književna djela koja zavičaj promatraju kao prostor života, rasta, sukoba, identiteta, bunta, pripadanja ili bijega. Nagrada se dodjeljuje za najbolju objavljenu knjigu hrvatskih autorica i autora koja se bavi temom zavičaja. U konkurenciju ulazi isključivo prva izdanja književnih djela objavljena od 1. srpnja 2025. do 30. lipnja 2026. godine. Dobitniku, odnosno dobitnici nagrade, pripašće diploma i novčani iznos, a svečana dodjela održat će se u listopadu ove godine u sklopu festivala Fran Galović u Koprivnici. Za prijavu je potrebno poslati 4 primjerka knjige i to najkasnije do 25. rujna na adresu Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Koprivnice na Zrinskom trgu. A spomenemo i da natječaj podržava Podravsko-prigorski ogranak Društva hrvatskih književnika.
0: Ovo je InfoSat.
1: Jesensku izložbenu sezonu Nacionalni muzej moderne umjetnosti otvorio je u galeriji Josip Račić u Zagrebu izložbom Nostalgija Dražena Eisenbeisera, koprivničkog umjetnika čiji je prepoznatljiv likovni izraz desetljećima vezan uz crtež, arhitekturu i atmosferu gradskih prostora obilježenih tragovima vremena. Izložba otvorena 3. rujna predstavlja 8 velikih crteža olovkom nastalih između 2013. i 2024. godine. Precizni i minuciozno izvedeni prizori ruiniranih građevina, prozora, ulaza i arhitektonskih detalja u Eisenbeiserovoj interpretaciji postaju mnogo više od prikaza prostora. Oni postaju mjesta sjećanja, prolaznosti i osobnog doživljaja svijeta. Eisenbeiser je član Hrvatskog društva likovnih umjetnika Varaždin i Ateljeja Koprivnica. Od prvog javnog predstavljanja 1992. godine u Galeriji S u Koprivnici održao je 22 samostalne izložbe u Hrvatskoj te 57 izložbi u Londonu, a sudjelovao je i na više od 60 skupnih izložbi. Posebno priznanje njegovom radu stiglo je 2017. godine kada je londonska galerija Mall Galleries Federation of British Artists njegov rad jednoglasno odabrala među više od 4000 prijavljenih kandidata te mu uputila poziv na izlaganje novih radova. Njegov je umjetnički put obilježen i suradnjom s istaknutim hrvatskim slikarima. 2 godine slikao s akademskim slikarima Romanom Baričevićem i Željkom Muckom, dok mu je mentor bio akademski slikar i dugogodišnji profesor Akademije likovnih umjetnosti Zlatko Kauzlari-Čatač. Izložba Nostalgija Dražena Eisenbeisera u Zagrebačkoj galeriji Josip Račić otvorena je do 29. rujna. Uz izložbu je objavljen katalog na hrvatskom i engleskom jeziku s predgovorom Željka Marcijuša, dok grafičko oblikovanje potpisuje Ana Zubić.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Novi europski dvoboj na rasporedu je ove subote 19. rujna u 18 sati u Bepovoj dvorani. U sklopu trećeg kola EHF Lige prvakinja u Koprivnicu stiže Metz, aktualne europske prvakinje. Nakon čvrstog otpora koji su Podravkašice pružile Džeru i Odenseu na otvaranju nove sezone najelitnijeg europskog klubskog natjecanja, vrijeme je za još jednu itekako zahtjevnu utakmicu. Susret su najavili glavni trener Ivica Obrvan te igračice Ana Panđa i Andreja Šimara.
2: Pa dobro, već od ranije znamo da smo uvodna tri kola stvarno u iznimno teškom rasporedu. Dolaze nam prvakinje Europe u ovom trenutku po imenima i po rosterima sigurno ima zvučnih imena, ali vjerojatno uvjerljivo najspremnija ekipa što se tiče fizike trkačkog dijela. Čeka nas strašno zahtjevna utakmica, pripremamo se na zadnje dvije, a znamo da su pobijedile Bistricu prvaka Rumunjske koja ima 15 rankinja, 15 razlike, iznimno zahtjevna utakmica, veselimo se toj utakmici, veselimo se s onim kako ćemo se mi pripremiti, kako ćemo odgovoriti za ovaj atomski rukomet, a upravo tako rečeno atomski rukomet koji u ovom trenutku igra Metz, vrše strahoviti pritisak na tri dijela terena, ako se uzme u tri situacije, i obrani, u napadu i tranziciji, jednostavno melju protivnika i nadam se da ćemo što manje griješiti, da ćemo taj pritisak amortizirati na najbolji mogući način i pružiti jedan dostojan otpor Metzu. Bit će iznimno teško, ali nadam se da naša ekipa može odigrati dobar rukomet i da može parirati. Sad kako će biti rezultat, vidjet ćemo po završenoj utakmici, ali ćemo nastojati se dobro pripremiti i odraditi još jednu dobru utakmicu.
1: Rekao je glavni trener Ivica Obrvan. Evo što je poručila Ana Panđa.
3: U subotu nas čeka jedna od najtežih, ako i ne najteža utakmica u Ligi prvaka. Dolazi na Metz koji je prošle sezone osvojio Final Four Lige prvaka. Na nama je sad da se pripremimo što bolje do subote, da damo naš maksimum i da probamo izvući bod, ako i ne dva. Pokazali smo u zadnje dvije utakmice da se može igrati sa najboljim ekipama. Znamo šta je njima najjače u igri, trče 60 minuta u istom tempu. Na nama je da se borimo, da što manje griješimo u napadu, da se što brže vraćamo u obranu i da spriječimo njihove čiste kontre i polukontre. Onda smo puno posla već odradili.
1: Poručila je Ana Panđa. A evo što kaže i Andreja Šimara.
4: To je jedna vrlo kvalitetna ekipa. Mi moramo biti fokusirani sami na sebe, mora svaka cura dati svoj maksimum i suprotstaviti se najbolje što možemo. Igramo doma, tako da pozivam publiku u što većem broju da nas podrži i bude uz nas.
1: Utakmica je na rasporedu u subotu 19. rujna u 18 sati u Bepovoj dvorani uz izravan prijenos na Areni Sport 3. Ulaznice će biti dostupne i na ulazu u dvoranu prije početka utakmice.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: Jučer je igrana 16. finala županijskog nogometnog kupa. Praktičnije rečeno, riječ je o prvom kolu kupa u Koprivničko-križevačkoj županiji. Naslov osvajača brani Radnik Križevci. Jučer su favoriti opravdali svoje uloge, osim Osvita koji je na teškom terenu u Glogovcu poražen s 3-1. Ferdinandovac je slavio u Ždali s 1-5, baš kao i borac u gostima kod Drave u Selnici Podravskoj. Miklinovec je natrpao Hrvatski Bojovnik, a Kalinovac je pobijedio Zagorec 0-2. U idućem kolu u osmini finala u ždrijeb se priključuju Radnik Križevci, Graničar Đurđevac, Koprivnica Tehničar Tomislav Radnik, Podravac Virije, Bratstvo Kunovec i Tomislav Drnje.
0: Ovo je Infosat.
1: Nakon 4 kola vodi se žestoka izjednačena borba za najboljeg strelca elitne lige. Završene su 4 utakmice, a mi imamo 3 nogometaša u vrhu liste strelaca koji imaju po 6 postignutih pogodaka. To su Karlo Kraljić iz Močila, Filip Hodak iz Kunovečkog Bratstva i Fran Žuskin iz Virovskog Podravska. Žuskin je mogao biti vodeći strelac sa 7 pogodaka da je zabio penal u 93. minuti u prošlom kolu protiv Kalinovca. Bio bi to gol za pobjedu i prvo mjesto na ljestvici strelaca. Iza vodećeg trojca čeka Bruno Sunagić iz Bratstva, a 4 gola zabio je David Krancelbinder iz Tehničara, baš kao i Petrinić iz Imbriovečkog Borca. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi Sandro Rajić iz Hlebinske Lipe predvodi kolonu najboljih strelaca sa 6 zabijenih golova, a prate ga Josip Jurić iz Panonije i Robert Rumenjak iz Graničara Legrad s 4 postignuta gola. Ivan Dodić iz Jadran Galeba trenutno je najbolji strelac druge županijske nogometne lige sa 6 golova uz svoje ime, a prate ga Markišić i Žajgar s 5 postignutih pogodaka. U trećoj županijskoj ligi igrana su 3 kola koja su Mariju Racu iz Pustakovečkog Jedinstva bila dovoljna za postizanje 7 pogodaka. Njegov suigrač Goran Kos zabio je 5 golova. Podsjetimo, prošle sezone najbolji strelac elitne lige bio je Marko Nikolić iz Tomislav Radnika s čak 31 zabijenim golom, dok je u prvoj županijskoj nogometnoj ligi Veno Smolčić iz Panonije zabio 26 golova. U drugoj ligi Bruno Kovačko iz Mladosti s Koprivničkih Bregi zabio je čak 41 gol, a u trećoj ŽNL David Kjeran Kovačić iz Selnice Podravske postigao je 40 golova. Velike brojke, mora se priznati.
0: Ovo je Infosat. Radio.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: dobrodošli u Dnevnik. U idućih desetak minuta donosimo najvažnije aktualnosti iz grada Koprivnice. Uskoro bi trebala biti raspisana javna nabava za izgradnju rotora na raskrižju Zagrebačke ulice, Varaždinske ceste i ulice Ivana Česmičkog u Koprivnici, dok je drugi rotor na obilaznici kod raskrižja prema Bjelovarskoj cesti još u fazi projektiranja. Izvijestili su nas tako iz Hrvatskih cesta i naveli da su za prvi rotor, onaj kod Varaždinske ceste, izrađeni glavni projekti te ishođena pravomoćna građevinska dozvola. Imovinsko-pravni odnosi u visokom su stupnju riješenosti, čime su se stekli uvjeti za pokretanje postupka javne nabave. Prije samog početka radova potrebno je provesti taj postupak, nakon čega će biti odabran izvođač radova. Početak radova moguće nakon provedenog postupka za radove i usluge kompletnog nadzora, a po odabiru ekonomski najpovoljnijih ponuditelja i sklapanju ugovora započet će radovi. Planirani rok izvođenja iznosi 270 radnih dana, objasnili su nam. Cilj izgradnje novog rotora pritom je primjena adekvatnih i kvalitetnih prometnih rješenja, zatim temeljita obnova kolnika te uređenje površinske odvodnje uz postavljanje nove prometne opreme i signalizacije. Izgradnjom novog kružnog raskrižja osigurava se sigurnije i udobnije odvijanje cestovnog, pješačkog i biciklističkog prometa. Također poboljšat će se horizontalni i vertikalni elementi trase, čime će se podići razina sigurnosti i udobnosti vožnje te sigurnosti pješaka i biciklista, naveli su u Hrvatskim cestama. Kada je pak riječ o rotoru prema Bjelovarskoj cesti, trenutno se izrađuje idejni projekt za potrebe ishođenja lokacijske dozvole, otkrili su. Prije početka radova potrebno je ishoditi pravomoćni akt za gradnju te u potpunosti riješiti imovinsko-pravne odnose, naglasili su. Zanimalo nas je i što će biti s regulacijom prometa za vrijeme izvođenja radova. U Hrvatskim cestama rekli su da će se ona odvijati sukladno elaboratu privremene regulacije prometa za koji su ishođene suglasnosti grada Koprivnice i Policijske uprave Koprivničko-križevačke. Obrazovanje, zdravstvo, gospodarstvo, poljoprivreda i turizam neke su od glavnih tema o kojima je župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić govorio na jučerašnjoj konferenciji za medije uoči 8. sjednice županijske skupštine sazvane za 24. rujna. Na sjednici će se između ostalim raspravljati o izvješću o izvršenju proračuna za prvih 6 mjeseci ove godine te o izvješću o radu župana u istom razdoblju. Na dnevnom redu je ukupno 17 točaka. Jedna od promjena odnosi se i na sastav županijske skupštine. Ivan Sabolić stavio je svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, a temeljem odluke SDP-a za njegovu je zamjenu određen Hrvoje Brlić, otkrio je župan. Važna točka bit će i usvajanje plana upravljanja destinacijom Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2026. do 2030. godine. Golubić je istaknuo kako je županija angažirala vanjsku tvrtku koja je analizirala postojeći turistički sustav i definirala smjernice budućeg razvoja turizma. U izradi dokumenta sudjelovali su gradovi i općine te lokalne turističke zajednice kroz javno savjetovanje. Najviše pozornosti na nadolazećoj sjednici moglo bi privući izvješće o radu župana koje, kako je rekao Golubić, opsežno na više od 100 stranica. Kao jedno od najvažnijih područja rada izdvojio je obrazovanje u kojem se trenutno provodi i priprema investicijski ciklus vrijedan više od 40 milijuna eura.
1: Definitivno smo se bavili jako puno obrazovanjem, gdje imamo jako veliki investicijski ciklus preko 40 milijuna eura, gdje smo trenutno u fazi što provedbe, što ugovaranja, što provedbe javnih nabava, što priprema za javne nabave, jako puno projekata, velike vrijednosti.
0: Među projektima je izdvojio radove na školama u Svetom Ivanu Žabnu, Podravskim Sesvetama, Rasinji, Ferdinandovcu, Drnju, Koprivničkom Ivancu, kao i novu područnu školu u Hlebinama te u Fodrovcu. U planovima su i sportske dvorane u Kalniku i Đelekovcu, dok su tijekom prvih 6 mjeseci završeni radovi na gimnaziji Ivana Zakmardija Djankovečkoga u Križevcima. Većina projekata sufinancira se pritom sredstvima ministarstva kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, a Golubić je istaknuo kako je županija za projekte osigurala sve potrebne suglasnosti i ugovore s ministarstvom. Prema njegovim najavama, projekti bi trebali biti završeni do kraja 2027. godine.
1: Sufinanciranje koje sam spomenuo, nažalost, možda nije onoliko koliko bi htjeli očekivati. Međutim, ono iznosi otprilike nekakvih 15 milijuna eura. A pričamo o investiciji od oko 40 milijuna eura. Međutim, sve ono što možemo dobiti smo uzeli i svaki cent koji možemo dobiti za ulaganje u obrazovanje je smatramo to kao jednu jako bitnu točku našeg rada, osiguravanje adekvatnih uvjeta svima.
0: Kada je riječ o zdravstvu, Golubić je istaknuo kako je završena prva faza uređenja doma zdravlja u Križevcima, dok su preostale još dvije. Druga bi trebala biti završena do kraja 2026. a treća do kraja 2027. godine. Ukupna vrijednost investicije iznosi 8,5 milijuna eura vlastitih sredstava županije bez sufinanciranja.
1: Ulažemo ne samo u rekonstrukciju prostora, već i u kupnju nove opreme, modernih uređaja, tako da očekujemo da kvaliteta zdravstvene zaštite u Križevcima i Križevačkom Prigorju se definitivno poveća i bude bolja, a sve u svrhu kako bi građani dobili što bolju, pravovremenu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Krajem prošle godine je prijavljen projekt Pozdrav 2 vrijednosti 2,5 milijuna eura, gdje smo u prvih 6 mjeseci potpisali ugovor sa ministarstvom. Trenutno su u provedbi natječaj vezano za kupnju opreme i ugovaranje radova. 2,5 milijuna eura koji će se uložiti u naše ambulante doma zdravlja u svrhu građevinskih radova, infrastrukturnih radova, međutim isto tako i u kupnju moderne opreme koje će omogućiti isto tako kvalitetnu zdravstvenu zaštitu našim građanima.
0: Poseban dio mjera odnosi se na privlačenje novih i zadržavanje postojećih zdravstvenih djelatnika, za što je pripremljen financijski okvir vrijedan gotovo 1 milijun eura, naglasio je Golubić. Golubić je govorio i o potporama gospodarstvu kroz javne pozive i natječaje za potpore male vrijednosti, objavljeno je gotovo 600 tisuća eura, a kroz projekt Startupa pomoć će tako dobiti 45 novih poduzetnika, dok će 82 prijavitelja dobiti potpore za investicije u već postojeće tvrtke. Poljoprivreda je također bila jedna od tema konferencije za medije, pri čemu je Golubić izrazio nezadovoljstvo činjenicom da županija do danas nije dobila sredstva Vlade Republike Hrvatske za pomoć poljoprivrednicima nakon prošlogodišnje suše proglašenoj na području cijele županije. Posljedice suše bilježe i ove godine. Trenutačno prikupljamo podatke o nastaloj šteti, poručio je. Među najvećim turističkim ulaganjima posebno se izdvaja dvorac Inke u Rasinji, nastavio je župan.
1: Investicija ide svojem kraju i očekujem da u narednih mjesec dana se preda zahtjev za tehnički pregled i da se prva faza bude gotova. Međutim, ono što moram spomenuti drugu fazu koja nije pripremljena bila dok smo došli, preuzeli funkcije izvršne vlasti, gdje smo naišli na situaciju da druga faza koja po procjeni nas košta nekakvih 5 do 6 milijuna eura nije prijavljena na nikakvo sufinanciranje niti ništa, i to moram zahvaliti službama, prvenstveno pročelniku za gospodarstvo i turizam i pročelniku za proračun i europske fondove, gdje su si dali truda i imamo sada pripremljenu dokumentaciju i čekamo 1.10. raspisivanje javnog poziva od ministarstva kako bi se javili i dobili sufinanciranje kako bi tokom 2027. godine mogli realizirati fazu 2, a to je mali dvorac koji se oslanja na fazu 1, znači dvorac koji je sad pri kraju obnove i aneks novi koji je izgrađen između velikog i malog dvorca.
0: Golubić se osvrnuo i na izgradnju učeničkog doma u Koprivnici, kazavši da se ta investicija bliži kraju. Na kraju je poručio da se nova županijska uprava nije željela zaustaviti na izazovima koje je zatekla nakon preuzimanja dužnosti, već ih rješavati.
1: Tu smo da rješavamo probleme, tu smo da sve izazove koje dođu pred nas rješavamo, da neke stvari imamo rješenje, za neke stvari se radi kontrola štete. To je modus operandi po kojem radimo, mislim da stvari idu u dobrom smjeru,
0: zaključio je župan. Sport. Novi europski dvoboj na rasporedu je ove subote 19. rujna u 18 sati u Bepovoj dvorani. U sklopu trećeg kola EHF Lige prvakinja u Koprivnicu stiže Metz, aktualne europske prvakinje. Nakon čvrstog otpora koji su Podravkašice pružile Džeru i Odenseu na otvaranju nove sezone najelitnijeg europskog klubskog natjecanja, vrijeme je za još jednu itekako zahtjevnu utakmicu. Susret su najavili glavni trener Ivica Obrvan te igračice Ana Panđa i Andreja Šimara.
2: Pa dobro, već odranije znamo da smo uvodna tri kola stvarno u iznimno teškom rasporedu. Dolaze nam prvakinje Europe u ovom trenutku po imenima i po rosterima sigurno ima zvučnih imena, ali vjerojatno uvjerljivo najspremnija ekipa što se tiče fizike trkačkog dijela. Čeka nas strašno zahtjevna utakmica, pripremamo se na zadnje dvije, a znamo da su pobijedile Bistricu prvaka Rumunjske koja ima 15 rankinja. 15 razlike, iznimno zahtjevna utakmica, veselimo se toj utakmici, veselimo se s onim kako ćemo se mi pripremiti, kako ćemo odgovoriti za ovaj atomski rukomet, a upravo tako rečeno atomski rukomet koji u ovom trenutku igra Metz, vrše strahoviti pritisak na tri dijela terena, ako se uzme u tri situacije, i obrani, u napadu i tranziciji, jednostavno melju protivnika i nadam se da ćemo što manje griješiti, da ćemo taj pritisak amortizirati na najbolji mogući način i pružiti jedan dostojan otpor Metzu. Bit će iznimno teško, ali nadam se da naša ekipa može odigrati dobar rukomet i da može parirati. Sad kako će biti rezultat, vidjet ćemo po završenoj utakmici, ali ćemo nastojati se dobro pripremiti i odraditi još jednu dobru utakmicu.
0: Rekao je glavni trener Ivica Obrvan. Evo što je poručila Ana Panđa.
3: U subotu nas čeka jedna od najtežih, ako i ne najteža utakmica u Ligi prvaka. Dolazi na Metz koji je prošle sezone osvojio Final Four Lige prvaka. Na nama je sad da se pripremimo što bolje do subote, da damo naš maksimum i da probamo izvući bod, ako i ne dva. Pokazali smo u zadnje dvije utakmice da se može igrati sa najboljim ekipama. Znamo šta je njima najjače u igri, trče 60 minuta u istom tempu, na nama je da se borimo, da što manje griješimo u napadu, da se što brže vraćamo u obranu i da spriječimo njihove čiste kontre i polukontre, onda smo puno posla već odradili.
0: Poručila je Ana Panđa. A evo što kaže i Andrea Šimara.
4: To je jedna vrlo kvalitetna ekipa. Mi moramo biti fokusirani sami na sebe, mora svaka cura dati svoj maksimum i suprotstaviti se najbolje što možemo. Igramo doma, tako da pozivam publiku u što većem broju da nas podrži i bude uz nas.
0: Utakmica je na rasporedu u subotu 19. rujna u 18 sati u Bepovoj dvorani uz izravan prijenos na Areni Sport 3. Ulaznice će biti dostupne i na ulazu u dvoranu prije početka utakmice. Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo sa sunčanim razdobljima i mjestimičnom kišom. Vjetar na kopnu uglavnom slab. Maksimalna temperatura zraka oko 22 Celzijeva stupnja. Toliko u Dnevniku, ostanite dalje uz program Radio Drave.
5: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Na početku smo posljednjeg ovog tjednog aktualca, s vama je Sonja Kukovec. Koprivničkom centru za pružanje usluga u zajednici Svitanje odobreno je više od 475.000 eura za projekt Neka nova Svitanja. O tome nam danas govori ravnatelj centra Mladen Fajdetić. Dobar vam dan, ravnatelju. Evo recite nam malo više o ovim lijepim vijestima.
2: Pa tako, evo, mi smo zapravo imali jedan prekrasan završetak prošloga tjedna. Evo, u petak sam imao priliku biti na svečanosti potpisivanja i uručenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su dakle financirani iz europskih strukturnih investicijskih fondova. Mi smo potpisali ugovor samog naziva projekta Neka nova Svitanja. Mi zapravo ovim projektom svakako ćemo utjecati na rješenje problematike nedostatne infrastrukture i podrške za kvalitetno i funkcionalno provođenje deinstitucionalizirane usluge organiziranog stanovanja u sveobuhvatnu podršku u našoj Koprivničko-križevačkoj županiji. Kao što i sami pratimo svi medije, dakle najveći je problem za smještajnim kapacitetima. Evo, mi smo htjeli preduhitriti na neki način ovu problematiku, ovaj izazov, tako da ćemo mi rekonstruirati objekt za potrebe usluge organiziranog stanovanja u sveobuhvatnu podršku, čime ćemo i samom tom rekonstrukcijom utjecati na unapređenje prostornih uvjeta i podići onda kvalitetu skrbi i dostupnost usluge na razini Koprivničko-križevačke županije. Kao što ste rekli, da, vrijednost projekta je gotovo pola milijuna eura. Do ovog vrijednog projekta smo zapravo došli prvenstveno do ovog velikog priznanja zahvaljujući pomoći našeg resornog ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, zahvaljujući našoj Koprivničko-križevačkoj županiji koja nam je partner u ovom projektu i puno nam je pomogla u pripremi samog projekta i razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije ORA. I mi zapravo želimo da to ova investicija od gotovo pola milijuna eura će zapravo u konačnici omogućiti da nam se kuća za organizirano stanovanje pretvori u jedan prostor koji neće podsjećati na onaj klasični, ajde recimo tako, dom ili na instituciju, već će podsjećati prvenstveno da je to jedno pravo, toplo i obiteljsko gnijezdo za koje svako dijete zaslužuje.
1: Evo, spomenuli ste da je projekt dio procesa deinstitucionalizacije. Objasnite našim slušateljima što to zapravo znači kad govorimo o djeci i mladima.
2: Pa kroz prošlost se pokazalo da zapravo institucija ima dosta svojih negativnih strana, samo ono etiketiranje domska djeca, dom i tako dalje, gdje je u jednoj zgradi zapravo smješteno nekoliko desetaka djece, vrlo često u nekim domovima u većim središtima i stotinjak djece. A ovdje želimo kroz ove razne izvan institucijske socijalne usluge koje Centar Svitanje već dugi niz godina razvija, utjecati na dobrobit, prvenstveno dobrobit i interes same djece. Dakle, puno vam je drugačije ako vi imate djecu smještenu u obiteljskoj kući, u jednom obiteljskom naselju gdje je svega petero, šestero, maksimalno osmero djece, nego kad su djeca dakle smještena u nekoj zgradi od 50-60 korisnika. Osim toga, usluga poludnevnog boravka koju sam na početku spomenuo je zapravo jedna preventivna, isto tako izvan institucijska socijalna usluga koja zapravo prevenira da djeca danas, sutra budu izdvojena iz obitelji. Dakle, postoji čitav spektar razno raznih usluga, aktivnosti, djelatnosti, među njima i ova usluga obiteljskog suradnika koju sam spomenuo, koja je zapravo preventivno uz pomoć i područnih ureda i uz pomoć nas kao centara za pružanje usluga u zajednici djeluju kako ne bi došlo do one najzadnje mogućnosti, a to je izdvajanje djece iz vlastitih bioloških obitelji.
1: Upravo kroz ovakav projekt vidimo da se mijenja način na koji se pristupa skrbi za djecu i mlade. Pa evo za kraj, recite nam, kad govorimo o Centru Svitanje danas, što želite da javnost prepozna kao vašu najvažniju ulogu u zajednici?
2: Pa naša prvenstveno najvažnija uloga je biti na usluzi djeci, zatim o njihovim obiteljima i rodbini općenito. Dakle, mi smo tu zapravo, kao što i naš naziv, malo je duži naziv, ali on kaže da pružamo usluge u zajednici. Znači, tu smo na usluzi mladima, djeci, svima onima koji je to potrebno, naravno u suradnji sa nadležnim područnim uredom Koprivnica ili već Đurđevac, Križevci, dakle svako dijete koje pripada određenom području, za njega nadležan taj područni ili onako, ako možda naši slušatelji bolje će razumjeti, nekadašnji centri za socijalnu skrb. Ono što nas svakako raduje i veseli da smo prepoznati u zajednici i da imamo stvarno jako puno pomoći od strane raznih donatora. Evo sad smo mi recimo ovaj dio ljeta zapravo završili jednim prekrasnim izletom zahvaljujući jednom našem donatoru iz Makarske, gdje su djeca puni 7 dana evo proveli na ljetovanju, druženju. Donator je osigurao i besplatan boravak i smještaj i prehranu i prijevoz i tako da evo, bilo im je zapravo prekrasno, imali su tamo i razne izlete od nebeske šetnice do vožnje brodom, akvaparka, tako da im je bilo u svakom slučaju jedno lijepo i potpuno novo iskustvo. I ono što nas čeka evo sad kroz par dana, još da iskoristimo ovo lijepo vrijeme, to je jedna obljetnica jedne zaklade koja nam dugi niz godina pomaže, zaklada koja u Osijeku slavi svoju 10. obljetnicu i gdje će zapravo sva djeca iz svih usluga koje provodimo sudjelovati na jednom danu punom zabave uz bogat sportski program, glazbeni program uz napuhance, tako da će im biti prekrasno, vjerujem.
1: Evo, jako lijepo začuti. Gospodine Fajdetić, hvala što ste nam bili gost u emisiji.
2: Hvala i vama, lijep pozdrav.
1: Bilo je to sve u današnjem aktualcu. Budite s nama i drugi tjedan. Lijep pozdrav.
0: Lokalac, aktualac. Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

predsjednik dan. Niko izgubiti ime ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek

0: You's a penguin looking motherfucker.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.